0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 코리가 네츠가 다치브 총더디 장친 제금 코리가 팀 당주 공마 팀장존바 리빙기 년실진니 니통 년가리 장친웅가 제금 코리가 비츠다 네츠다 제금 코리가 송급제 샤완강 친거 점지 잡족시 니빌로 찍으랑 송상친거 시진핑거 제금 과인의 공반 접튼튼 점바 진충시니 차산 도비 제금 송급당 비찬 도빈 배지라 전도면 끈든 시대 마트다 버거촌 고진 차가도록 당습도 배니 중앙 제금 코리가 송주당 스타트고 니츠를 러그지 셰바 러그드 난진 시대 장친웅제 제금 코리가 비츠를 진침에 버 러그지당 야급 제금의 대인적인 장르 네바 먼트드 사튼드 당디 토르긍 장독 빈틀 페지라 스타일링게 제금 간송 콘돈시오 중회 침들 송주 셰비 인간 튼강 친라 긍지게디 송은제 제금 송주 인간 크 러그드 나무시카 콩용제 제금 코리가 단출 야지 송대 점우 등흥 과거 정와 사제들 등상 제금 단층은 러그지르지 츠릉원바 등 아르그소스의 망초남라 제금 코리가 도출 등 젠능 대능지 진체메버 제적 대신 치 코리가 비츠는 오먼트라 진충시대 상치용가 상이처 예십장이가 치 비츠를 정위들츠를 야치여라립 저차등 마치 자치지 상치는가위 장이처 비르가 아니등 디야나 단치가 진충시가 천하 공이제 철비르가 찍이여 차등들 해볼라 总체 제리게 야쿠당 샤나친 다시 장이등 총원비 철로조위 철비 차르 흐슴당 디엔들 해볼자 제어여 철비랑송가 남바 송진시오 상친웅가 종르바당 종들 시기디브전 아시기 고진비 초위 동치 청기 철비가 단측랑진 진충시오 코린 과거 비츠르먼트다 러지시데 상친웅가 코린 과거 정위 닌정들츨 야치고든당 정충어글라세입근 롱컴제미 버그니제 들츨 야쿱제르바당위 차든들레비올라 루시월 길진 차르와 마우칸 과거 비차다 정위 쳇설더 진충시오 대동냠더 상친웅가 사시 등 사우치 고리거 지 덕성대 인던 인상 상글 사차 등 아나친 즉든 고출 사치 고리거 년카 니등 존전터뷰 종치르지 지 고리거 비차다 담부른 돈득 송요라 닌센게 제디 차든젠데 원당들나 원슬 잼토르 송요 바등 머도시 고리거 먼터더 러지 송요 상친용전 옌팅 고리가 지자니 대인적서 존중시오라 남정소수 야급제 차극정제 리와 등 텐바리 정승종의 땅 도라르우 총공부수고 나치 제금 고리가 예쿵거 제금 내부 문터드 단측 송요라 제금 말로 비틀라 진친메이버 야르지 쓰신요 상친용서 버그닌 튼텐 리저 야라시브즈 럭트르시카 롱쿠르케 버그닌 튼텐 앵겐 데르가 럭트르시오 Jinnam Jangar Jekim Koriga Natun Lagji La Gendar Dangwaadang Jishchunga Shanchin Chamde Sabji Shibabjil Jekim Koriga Jishchunga Maalagde Jinchimibaran Ticang Dajir Dahtan Cholung Torgunga Jekim Amangzi Ngali Xal Hangar Jiriyo La Jekim Jishchunga Jamdi Sammachibar Ngunsa Dajiriyo Cholungan Jinnamiang Jekim Songshubja Chapsilngancha Chagdalangni Jinchimibar Yaqib Nabjiji Jekim Denjang Zangarag Zabtanda Dangwaadang Dandig Jekim Songshubu Lagalin Shide Zewi Chunggu Nzikhtan Shibar Cholungan Jir Dokhang Bajari
1: Adangawi Tsi Nirdinyena Amathu Orga Rangshchungkala Tanrin Abdesunga Afgansi Shabshirti Nisa Menguk Jajug Manhi Yil Nisa Me Suhtang Kur Chani Lishl Manhi Menguk Abdigachi Nginzin Dang Me Suha Abdigachi Lgintanji Shubha Chattana Khandrim Abdirma Jondar Jela Rambabjanda Nzabtun Shi Menghi Wara Tsonghun Ji Afgansi Likung Jib Lishl Manhi Me Suhn Jib Jirsi Fzani Angi Jung Tang Gabjil Gala Piwa Dang Afgansi Likung Jib Lishik Manha Hrtung Shigil Gala Sabjung Shini Mariri Sabjung La Shigba Dang Mariri Cajir Longwi Shabye Mungbim Hrtambi Ngang Angi Bab Shijin Yol Jilun Bahtar Na Among Sipu Dang Yilkim Menguwa Gishu Juyi Nyamjil Gujuk Shidi Nishtung Nirtig Li Lonjig War Adyung Jib Gansi Likung Jib Lishik Manhi Menguk Gav Jirsi Hrzani Angi Jung Di Shugyong La Kheba Ngonjir Shigibi Langsha Doon Rangshengi Among Sipu Dang Yilkim Menguwa Gishu Juyi Chimu Gujuk Dang Nim Shidi གངས ལས ཁོངས ཀྱི ལས ཞུགས མི སྣའི མེ འགོག གི གཞི རྩའི རྩ ནས དངོས སྦྱོང བྱ བར ཏན ཏིག གིས སྐུལ འདེད བཏང བ དང ཆེད ལས ཅན དང དངོས ཐབས ཅན གྱི མེ འགོག ཟབ སྦྱོང ལ བརྟེན ནས གངས སེ ཞབས ཞུའི ཚེ སྲོག བདེ འཇགས འགོག ཐུ དམ པོར བསྐྲུན ཞིང ཉི ཤུ ཡོ གི ཁུ ཁོངས ཀྱི དགམ པའི ཚེ སྲོག དང རྒྱུ ནོར བདེ འཇགས ལ ལྟ སོང ཞེས ཐང དེ དངོས སྦྱོང ཟབ སྦྱོང གིས སྲོལ རྒྱུན གྱི སྣ རྐྱང ཅན གྱི གཞུང ལུགས སློབ ཁྲིད རྣམ པ རྩ བ ནས དོར དེ དངོས ཐབས ཀྱི བླང བྱ ལྟར ཁྲིད པའི བཙན ནས ཆེན པོ ང གཏན ཁུལ བྱས པ དང དེ མེ ཁྱུན ཉེན དེ ཉེན ཤེ དང མེ སུ ཡོ ཆེ གོལ དང མེ སུ ཡོ ཆེ བེ ཁྱུལ མེ འགོག རང སྤྱུབ ཀྱི བུག ལེན ཆེ གོམ པ དང མུ སྣ ཁྲ ཐན གྱི ཁན རིམ གཏོང བ སོགས ལ ཁྱབ ཡོད པ དང རེ རེ བཞིན ཚད གཞིར ལུང དགོས པའི བླང བྱ དོ ནི
0: ཉེལམ མ ལོ རེ རང ཅུང ཁལ ཅན ཚ ཟུང གི ཚོགས དྲིག ན མི ཚོང ལ རོགས ཅར ཤེ པིན ཇོ མི ར ཁ ཚ ཟང ཤི དེ ཁན ན སོགས རེ རང ཅུང ཟུང དང ཐན ན ཅུང ཅར ཏ སོང ནི དག ཚང གི མ ཆ ཇོ མི ཅེ ཁམ ཤིམ ཅིག སློབ ཅུང གེ ཆུ ཅི པི ཆེ ཏུན ཤིམ ཅིག སློབ ཅུང ཐག ཇི རི ཤེ གོ པེལ ཤིམ ཅིག སློབ ཅུང ར ཁ ང བཞི གི ཁན ན ཟུང ཉིན ཐ མ ཆི ཏོག རུང ཅེ མོ དང ཚོང ཧུན ལ ཅིན གོ ཁུང ཨ རྒྱ ཁབ ལན སི ཅ ལང ཏ སོང དེ དག ཚང མ ཆི ཅེ ཁམ ཅེ ཟི བར ཉུང རུལ ཤི པ དང རེ ཁུང ལ ཅབ ཅེ ཚ ལང སོ སོང ནི རེབ་གུང ཐང་གི ཟེན་དེ ཁ་ཟག་རགནི ཡེར་ཚལ་ལ ཏ་ཤིབ དང ལོ་ཇུང ཤིག མ་རགནི ཇིན་ཟན དང ཇེཁམ སོང་རཅིབན དེ ཁི ཉམ་དེ སམོ ཡོང་ར ཤིབི ཐམོང མ་ཡིན་པི གཁ ཉམ་སན་ཡ ཉིན་ཐ ཏུང་དལ ཆ་ཚང ལོ་ཆུང ཉི་པ་ རེ ཇན་ཚ ཟུང་གə ལོ་སི གང་ཟན པ དང ཚོང་ལ རོགཅི ཤིབི ཇོམ མ་ནམ་གི ཁན་ན ཟུང་གə ལོ་སི ལེ་ཇ པ དང ཉམ་ད ལོ་སུ དོ དམ ཁ་སར་ཏུལ དང ཆ་བདལ ལོ་ཆུང ཟིག ཅུང ལོ་སུ རོགཅིན ཐན་ཇར སུ ནང་ཏུན ཁ་སོར་མ་གནི ཇིགམལ ཇི་རིཤི ཉན་ཁན་ལ་ཇེ ཤུགཔེ ཁ་སང་ཅར ཤ་ཚར སུང ལེན་ཚན་དེ ཟོམ་རིག པ ལ་མོ ཚེ་རང དང ཟོམ་རིག གང་ ཁར་བ སོ་ནམ ཚེ་རང དང ཁ་བཏན ཇ་ ཏ་ར་ཁལ་བ ཤིགལོ ཅེཅབ ཏ་ར་ཁལ་བ ངང་ཚ ཚེ་རང དང སོ་ནམ རིན ཆེན་ཡན ཁ་ར་ཅེ སུ དང ཚེམ་གུན ཇ་ནི ཅེ ཅན་ན་བེ ཉན་ལམ ཏ་རོན་ནི
2: ཁལ་སོལ་སོམ་བེ ཁ་ཟིགཤ་ནིན མ་ལི་པ ཇ་བཞིན ཆར་བེ ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན
3: ཁལ་ང་ཁར་ཏོཅི ཧ་བིན ཐུང་རབ་གང ངོམ་བར་ཁསལ་བེ ཨ་རུང་ངང་དར་ཉན ཤེ་ཁར་མེ་ལུང

ཁྱི ཕྱད མམ གོང གི རགས དར དང མོ ཁབ དང ནོ ང དང ཡང ཆར ཉང ཐག པ ནི ཐུག ཅི ཆེ བ ཡིན ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ

0: ཁྱི ཚན་ཚལ་སར་ཏུལ་ཆ་ཏུན་ཏ་ཤེ་རྒྱ་རྒྱུན་ཆུང་ཤེ་གི་ ཁྱབ་ཁོང་ཙོ་བེ་ནང་གི་ལག་ཅི་ཅེན་ཐག་ཏུར་ཁུ་ཚལ་ཆེ་རྟོང་བ་དང་མང་ཅི་ཤིམ་ཅི་ཁ་ཐབ་ཅི་རང་ཅན་དང་རྒྱང་ཏི་རང་ཅན་མ་ལག་རང་ཅན་ཅི་ཅེ་གོ་ཅི་ལ་ཁ་ན་ནི་ཚན་ཚལ་ཅམ་ཅི་ཁ་ཚར་ཅི་རེ་བེ་ཅི་ཅེམ་ཇོག་སེ་ཏུང་གི་ཙོང་ཡི་རི་དང་དོན་ཁལི་ཅི་ཙོ་ཅི་ཤེ་ནི་དོན་པལ་ཤེ་གི་ཁལི་ན་སར་ཏུ་ཅི་ཙོ་ཅི ཁྱི ཁྱི ཤོག་ཡོང་ནི་འཇོམ་སོར་ཅུང་དང་ནང་དེན་གོ་ཅུལ་ཅི་ཅི་ཤ་བ་ཟུང་རྒྱབ་ནི་ཅ་ཚུགས་ཡོངས་སར་སར་ཏུལ་ལ་རྒྱབ་ཅུལ་ཤེས་པ་ནང་ཚུལ་ཟུང་བ་ཅན་དེ་འཇོམ་ཡི་སར་ཏུལ་ལེ་ཏུ་ཅི་ཧར་སུན་རང་ཅན་གང་ལག་གི་ཅེ་གི་ཟུང་ཡི་ལེ་ཏན་དོན་ཅི་ཅུང་མ་ལག་ཐི་ཚང་དེ་ཏུང་གི་མང་ཝེ་ཐོན་ལེ་ཕེ་གི་གི་ཆབ་རྒྱ་ཆེ་བི་ངེ་པར་ ji kang lag tong a tang to tam zong she ta par gan song she gi jin chin me par ja chi nyam li tang sub ta pe de shu so si cai zhi nyam zhen dang ge zhi su le nyam zui tuan li nyam ge le she par gen de le nan mu tong gi zong yi li nan ji dan dun mang wei tuan li ge lag zi le ji ji ren ju khang he chin na ji chin mang la ji ta ge zuo bi nian ka chi bi nga chi ngo chi ni wa dang ji zhong che zi la nga lin tu bi lang xia dong yu Rambha Sosin Gochil Lishir Bi Chan Tsin Dantijia Khisha Lobjong Shepar Khimong Ba Deng Cheli Jenga Niwa Chere Deng Ni Chan Tsil Hiwa Deng Tuanli La Yinga Yu Ba Jitag Chuan Kewal Shegi.
1: Na Chong Shiba Na Yelkab Hutobdin Zikchin Deng Marg Jardir Ji Labchin Shajig La Gendir Tung Uwi Njongjir Ji Hutobhig Sarwa Yen. Yefji Jigjigab Shibi Di Chin Hibla Niwi Gapsa Jachushu Ji Jinping Ji Zhonggong Yeyong Timi Cho Chin Tang Deng Bi Jijin Kang Deng. Nan hu sar jib jijin kanga na chung a dong na rik ge gif ji ma bi in jib sil bi chen na zhang ni ku ci sar jib je ge jin zin xi de xi xia dang jun tang qi ri ji ba dang ta bu ma sar bi dang lu ji jib ta jing dan de ye bu xie ji ge zhi na wa ma sil ku chu dang ge yong ji na chung xi bi di chen ji bu xi ru bi mo den xi xie chu shu ji za ji cham ra dang tri sa mi a ya qi na chung xi ba na ma a de tang ang cha long jung wa dang 平等的右边专门学习吧当街街街等专门学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的学习的 바당 종들당 찰롱숑위 나랑 하증 와가추 쳔부지이올 디 나총 동는 르크크 게프티 마비엠 집스바남라 끌마 쳔부테바 중공 제용팀이 초친 탕당 비에 지진 칸거 게프티 마비엔 집스바 왕야 칭깁시에지레 아미 실르게 천는 나 춘주비 치자치비 직직 디친제 럭지히인라 나 추르 끌마 쳔부테브송 다루는 중국 공천 등 원인이 루비아 등 안가 커비 루이엔 암니

0: ᱢᱚᱱᱛᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱝᱥ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱮᱨᱮ ᱥᱮᱞ ᱛᱚᱢ ᱞᱚᱜ ᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱛᱚᱢ ᱫᱮ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱨᱟᱫᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱞᱟᱢ ᱡᱤ ᱥᱛᱟᱱ ᱤᱛᱱᱤ ᱜᱚᱢᱚᱛᱮ ᱱᱤ ᱠᱨᱮᱭᱟ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱨᱤᱠᱨᱟ ᱫᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱚᱢ ᱵᱤ ᱛᱩ ᱛᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟ ᱧᱮ ᱯᱮᱥᱮ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱭᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱧᱮᱥᱠᱚ ᱠᱚᱢᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱧᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱜᱛᱚᱝ ᱟᱨᱜᱤ ᱵᱩᱢᱟᱱ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱥᱟᱜ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱨᱟ ᱫᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱯᱟᱪᱮ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱤ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱠᱚᱱ ᱛᱚᱝ ᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱞᱩ ᱡᱚᱥ ᱛᱚᱝ ᱧᱮᱥᱤ ᱥᱮᱨ ᱠᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱭᱟᱱ ᱥᱩᱡ ᱫᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱫᱤᱥᱛᱤᱱ ᱠᱟᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱫᱟᱱ ᱛᱤᱱᱫᱟᱝ ᱧᱮᱨᱜᱤ ᱢᱚᱪᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱚ ᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱥᱤ ᱛᱚᱝ ᱩᱛᱟᱨ ᱱᱟᱭᱚ ᱵᱮᱭᱟᱜᱟ
1: ᱟᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱮᱜᱮᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱥᱮ ᱡᱤᱛᱟᱱ ᱫᱮᱨ ᱠᱟᱨ ᱡᱤᱱᱩ ᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱛᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱣ ᱠᱷᱟᱪᱟᱣ ᱭᱩᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱜᱤ ᱛᱟᱞᱚ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱟᱛᱮ ᱪᱟᱣ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱫᱟ ᱟᱱᱥᱚᱨ ᱛᱚᱝ ᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱣ ᱡᱤᱱᱩ ᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱜᱤ ᱛᱟᱢᱩᱱ ᱛᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱵᱮ ᱯᱟᱪᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱦᱤᱴᱚᱨ ᱫᱚ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱠ ᱠᱚ ᱠᱟᱯ ᱛᱮ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱦᱟᱸ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱛᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱤᱣᱟᱢ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱡᱚᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱥᱤᱜᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱤᱱᱚ ᱭᱟᱢ ᱯᱟᱪᱮᱨ ᱡᱮ ᱥᱤᱱᱛᱚᱢ ᱫᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟ ᱠᱚ
1: अजे जे प्रकाप तुते देवा नंगनी ता सेलंगवा निजगा छाछि ये करन जो नोते डेंजिस गी खबदाज गी नो कोरम ग ठोनी ता तशु छवार तशु सिका तने तशु खोरिक ते ngali lo pi jilu ye nan dol donu tugin de ma te chen chi da ta ta rang ge yi ka ma wa na lam kha te lhag den gyo gyo to mo gen den ba chi ta za ta se gon re la
0: ve ve ta ta sen da bu jar na ne ta sam bo ar sa gre la ar sa gen na 그렇죠. 연금자도 실실식이 메카 그래. 다이나요. 미다다도 총도 실제적인 나나다 총마 연금자 시디레 바도 그게.
1: 제제제.
0: 그러다 연금자 괜찮은 저 실실식이 뜻마다 있어.
1: 제 갑도테 초티나 연금 크시 실히다 그러모.
0: 도무다 인지들이 옛날에 담 동자나 그렇죠. 연금자 따라서 뭐라 가지래.
1: Aje, tawar sharandang jabna marshano martog tariki da chug inkilda ta yantag kwe ingir tamo samakir ila.
0: Tamo samakir, tacha shunga inkil shal shimashi te sandang mao juzi da, nishkir zi nangla da inkil shakir endo tangzi.
1: Aje, aje, ta chirtang lhobjung gormda da gonda ingina, kakak gormzi gyan rila. Tiki tana kakak gormdar gilin gyogor tatsu rangindi rjenchong ekor tatsu tag semkhi ta su shukangzik nehtir kisamg.
0: Mangchewa chik yakshog nisir goni nam sarnang ratag arong mantat nyamandra ya kabdaya jura, jibangya jura. Tani taki shara tak sara yesu gongshik sara ta achaw yushil sag yesu gongshik rata makchik na ya miyogzamba yesu gongshik rata ta jam sawarar tang. Tarte chik jibangya lan tachik jambu tak 이때는 그 샹의 탐시가 되게 좀 잘 나오는데 역할들이 아니라
1: 제제제
0: 때는 나 권적지나 보후장부터 지금도 관노 지금도 다 정신을 그렇게 공수 그 중된 게 있고 너무 더 지금도 답득이 되고
1: 제제
0: 때는 또 지금도 관나 뭐 너무 너무 다 갖고 텐션 나시고 소마전 선이나 공스카리야 내가 갖고 때 토후 지금도 관나 그럼 스톤즈를 뜨자라 아 납치나 도무지 고게야
1: 제제
0: 제나 다트 통치가 망쳐나요 시작하고는 아주 다트 그 공생이가 그렇죠 그럼 다터 도마다레모 그러다 딱 팀방에 보통어 시글랑도 다 소소주트 이 차트 친구들 있는 메시지 다른 어떤 데서 좀 나오는데 스카톤 양서 좀 말하게
1: 제제제
0: тэгэд та таран том ч юм аа яг гонд төрчихө. Төмөр гэх зорно. Шинэ татан нэг лог нэг юм аа мэдээд. Аа жоо тэгэд лон сон багс кава топчин. Чэ жоо дан бүрхэв. Яг ч яг хот таян гэтэн чи сразу сон кара яна ян чадэн зэ марэ. Хара сара та пачэр чи тэ тхэм аа жэбра да хат я кэрэ.
1: Жэ жэ жэ.
0: Тэмэ бэри.
1: Тэмэ бжэ лгз гэпэл танжигэн гэна да тофу гэ жигдэ чул. Тэни та рэнгэ ян кокмаз шон танзга.
0: Олэ тэ жигдэ на та жэндэн гэта карма бжа гэ ян ина андэ конэ жигдэ жара не хэтэм зэ кому. Тинэн гэ карма бжа гэ ян лондон на та пачэр. Та хэн дэ жина тофу тэ тэмэ нэ мэчэ арэ гэ тофчинэ. Тэ гэ ёрэ сара а Австралия жан бо тэ са мэчэ ян 이거 지금 이제 잠바가 아웃 스테이지거든. 또 야스스가. 그래서 또 형 내는 역할이다. 아르가 섭지 먼저 그 후장부터 지는 거. 그다음 딱 같은 동무 차트가 돈 넣는다. 또 잠바 또 저렇게 나 레시에게 지나 རང གིས རེ བ ཐོ སན ནི ཅང ཡི དལ ཐན ཅིག རེ བ ཅིན དུ དོ ནི མ ཡོང ན ཡང ཉི སེ ཏ བ ཚང གིན ར ད རང གི སམ ཐོ མ ཡོང ད ན དིང ལ ད ད ནི ཡིལ ཐན ཆ གི དུ ལ སོ མ པོ ཟི ཡོ ག ཡོ ལ ཁ མེ ག དང གི ད ནི རང གི སེམ ཁམ ད ནི གི ན ད མོ གི དིང ལ ད ད ནི རང ཡི རང ཡི ལ ཏ བ ཚང གིན ར ད རེ བ ཆེ་པོ་ཟི མེ་ཀ སམ་གོ་ནོ་ག ཏ་མོ་གི ཁ་ཏོ་ཏེ ད་ ནར་ཅིན་ཏ རྒྱན་ཁོང་ཡ་ཅུག སེམ་ཁ་ཏ ཉེ་རུན་རམ་ ནམ་ཟག་སེ་ཏན་ཏ
2: རེ་རེ་ ད་ཏ པ་ཅི་ ཉེ་མ་ མ་ཟིན་ གོར་བེ པ་ཅི་ ཉེ་མ་ཟིན་ ཏ་མོ་གི ཏ་མི་ད་རང་གི ཡ་མ་དང་ཟ་ཇ་ན ད་ཏ་རོ་ཀོ ཏི་པུ་སུ་ཟུ་ཡོ་ཀ ཏི་ཆལ་ སམ་བའི་ཡོང་ནེ་རེ་ཏ ཏ་ཏོ་ཨ་ཡི་གི་ཅུང་གོ་ཏ་ཏ་ ཡ་ཡི་ཅུང་ཡ་ཏ ཁ་ཏོ་ཏེན་དང་ཇ་ན་ར པ་ཅི་རང་སུ་ཁལ་མ་ནི་ཁ་བ་དེ་ཏོ་ན ཁྱིན མང དུ དམ དམ ཤི ཁ གི མང དང ཚེ ན ད མོ ཡོ ཁ དེ དིན ཐང ཁ ན ད ཁ ཤི མང ས ཁ ཤི ར ཇ ཁ མ ར ད མ ཡོ ཁ དེ ད དེ ན ས ན ཤི ཇ ཁ མ མ ཡ མོ ཁ མ ད དེ ཁ ད ཡ ན ད ཁ ད མ ཚ ཅ ར ད ཕ ཅ ཁ ཏོ དེ མེ ཁ མོ
0: ཨ་ཇེ
2: མེ ན ད ད རང གི ཅེ ཚ ཁ ན ར གབ ཤོ ཁ ད ཡ ཡ ཇོ ཇོ ན ད ཁ ཁ ད ཡ ད ན ཕ ཅ ར ཡ ཁ ཁ ལ མ ཁ ད མ ཚ ཅ ཅ མེ ཁ མེ ད ད ད ར ཁ ན ད ཅ ཅ ཡ ན ད ཐུམ ཁར ཟག དེ ཏོན ཐོ མ ཡོན ན རང གི རེན དམ ན ར མ ར ན ད ད ཤེན ད ཆེ ཟེ གུན ཤེན ད ན ར ཡོ སོ མེ ད ན རི མེ ཁན ད ར ཆེ ཟ ད རང གི ཡང སེམ ཏ ཁ ལ ཁ ན ཡང ཡང ཆེ སོ ད ཡི གོ ག ད ཨེ ཤེ ཁོ ཏུ ཁ ཆ རེ ཤེ ས ག ད ཁ ལ ཡོ ཁ མོ ཨ ར ཁ ཆ ཐོ མ ཏི ན ནི ཨ ར ཁ ཆ ཁ ན ད མང ཆ ར ད ཇ ཆ ཇ མ ད མང ཆ ཏི ན ནི རེ ཤེ ཇ མ ཆ ཁ ད ད ᱛᱟᱵ ᱛᱮᱡᱚ ᱪᱟᱵᱟᱨᱤᱥᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜᱟ ᱫᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱮᱥᱤᱭᱮ ᱜᱤᱥᱴᱤᱴᱤ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱵᱪᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟᱡᱤᱠ ᱧᱩᱝ ᱛᱚᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱜᱟ ᱨᱮᱥᱤᱭᱮ ᱞᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱥᱚᱵᱪᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟᱡᱤᱠ ᱧᱩᱝ ᱛᱚᱛᱤ ᱱᱟᱜ ᱪᱤᱫᱚᱱᱟ ᱨᱮᱥᱤᱭᱮ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱨᱚᱫᱟ ᱥᱚᱵᱪᱟᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱯᱮ ᱟᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱥᱤᱧ ᱡᱚᱠᱚ ᱡᱟᱭ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱚᱠᱤᱱ ᱧᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱡᱟᱜᱱᱟ ᱢᱚᱜ ᱜᱮ
0: ᱟᱡᱮ
2: ᱛᱮᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱟᱛᱨᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱧ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱱᱤᱥᱤ ᱛᱟᱛᱢᱤᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱵᱩᱱ ᱞᱚᱫᱟ ᱯᱚᱠᱴᱟ ᱟᱨᱜᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱱ ᱠᱤᱣᱡᱮ ᱜᱮ ᱱᱟᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱥ
0: ᱟᱡᱮ
2: ᱛᱤ ᱨᱮᱥᱮ ᱜᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱚᱠᱴᱟ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱛᱚᱨᱮ ᱨᱟᱭᱟ ᱛᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱭᱟᱱ ᱱᱚᱱ ᱡᱮᱜ ᱛᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱡᱟᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱜᱚ ᱠᱷᱮᱡ ᱡᱚᱱᱟ ᱯᱚᱠᱴᱟ ᱥᱚᱥᱚ ཁྱི

0: ཆེན པ ལུ ཡ ཏུ ཅེ མིན དེ ཡིན ཅན ཆེན མ ལུ ཡ ཁོ ཁ ཉང རེ ཡིན
1: ང ཚོ ནི མོ རུ ཅེ རེ བ ལེ མེ ཅེ ཅེ མེ ཐུ ཡིན ང ཚོ ནི གེ རྒྱན དམ པི ལག མང གི ནོ བ ཡིན ཡང སན སོ ཞི དག པོ ཡིན
0: ཇམ ནི དང མེ ཏུ ལ ཆེ སམ དང ཉོ ཁ ནང ཡིན ང ཚོ ལང ཞམ ཅེ ཡོ ཇོ ཁལ ཁོ
2: ཆུང ཆུ སེམ ཁོ ན ངོམ ཆུ ཅི ག སྟག ཆེ ཆེ ཤི ཡོ ཉི མི ལམ དེ ངག ལ ཏུང ཆུ ཉི མི ལམ དེ ག ལ ཅི ཆུ
3: ཆུང ཆུ ང ཡི སེམ ཁོ ན ཇི ཏ ག མོ རོང ཆེ ཆེ ཤི ཡོ
1: ཉི མི ལམ དེ ཡོ མོ ཅི ཆུ
4: ཉི ཡ ལམ དེ ཡིན གོ ཁ ཆུ

ཤིང འགྲིག པའི བར སྲུང རེད ནི སུ ཞིག བཙལ བཞིན པའི མིག བཟུང དེ ནོ ཨང ཨ ཕ དང ཨ མ ཨ ཁ དང ཨ ནི རྣམས ཀྱིས ཀྱང དྲིག ཅིག བྱེད པའི དེ ཆེན ལ རོལ ཆོག ཆེ ཆག གིས ཤེས དེ ཀྱི བསམ དུན རིམ ནི སྒོ གྲ དང འཛུམ དུང ཆེར དེ ང ཚོ དང མཉམ དུ དེ ཆེན ལ རོལ ཡ

1: ཤལ་ལ་ཆུང་ཆུང་ཁུ་ཤར་ཁོ་རི་ཨེ་ད་རུང་ཆི་ཆོ་ཅི་མ་རགོ་ད་རུང་ཡུ་ཅི་རེ་ཨ་ཅི་ཅི་གེ་ཤ་ཏ་ར་ཏ་ཟི་ནུ་ངོ་མ་རྒྱང་རང་ནི་ད་རུང་ཅི་ཁ་རི་ཐོན་དང་སི་ཨོ་ད་ད་ཅ་ཁ་མ་རུ་ཉིན་ཅན་ད་གི་ཨ་གཟི་ཡིན་དང་སི་ཡ་ད་ཤང་དུང་གི་ཏང་ན་ཡོ་ནུ་གི་ཤ་པོ་ར་ཤ་མོ་ལི་ར་རགུང་ཨར་གང་ར་ཅ་གི་
0: ཨ་བ་ར་ཧ་ཏི་ཅང་མ་གི་ཏ་ག་ཟི་ནུ་ཤི་སོང་ལོ་ཅི་གི་ནི་ཏ་ཤི་ཤུང་ཡི་ལག་ཏ་ཤ་པོ་ར་ཤ་མོ་ཉི་ཨོ་ཏ་ལ་མ་སོང་ག་ཏ་ཏེ་ནི་ཅུ་ཉེན་མ་རགོ་ཏེ་ནི་ཅུ་ཉེན་མ་ར་ཏ་ཟི་ཤ་ཁ་ཡོག་ཤ་ཁ་ཏི་ཨ་རགུང་གི་ར་ཧ་ནམ་ཅུ་ཉི་ག་ཟུ་ཅི་ན་སོང་ཏ་ཨིན་ཨོ་ཏ་ན་ན་ཨོ་ཀུན་དུག་སོ་ཟི་གི་མ་ 고 참저라 메야라 아랑랑 사나 카르고이 잠저리 다요지야 갑즈가다 샤무 다르스스 잡쇼라시죠
2: 에다 퉁게요케 퉁게요케
0: 더브지노 샤푸그시르코리
3: 꾸즈가 꾸즈가시고니
0: 샤무 부랑쇼라
2: 다 사토가시고니야 사토가시고니 때문이다 마테테 챤응니다 등세라
0: 더지셔츠 갑디 쯔그라시죠
2: 아이야마나 아치 참마가 할로코파즈 테니 아 챤점스가 팬템다 예고너자 참마가 할로코파즈 텐자
0: 더지셔츠 하라군거라 아리마 쯔그거스카 차근 지탈이
2: 아디엔기에 디엔기 더리모 참마가레마 할로코파즈 텐자 다초 남나르 권데니 다탕 세르디오나 마레 참마가 하레마 할로코파즈 텐야
0: 더지 셰크욕 하리 츠우타 크슈가 츠므나 아가무즈요노 크슈 디에스케 코노마니 카브데다 셀라그란 당즈갸테 참미셰노 니리 요큰돌리 고조디엠쇼라 아디엔가 타나다 추 챤드름즈간 비추이야 야 참마근 당즈교라 아추 챤드름즈가 책임 비고그라 셀라그 투출하되게 흑시지도노 아가무 한치크 드나요노가 소치가 참마 지그지 흑치가라미라 흑치키치쿠 무엇디 능제위다요지야 스카티다 아가무 카치당스 나타 탑고바즈다 요카라 참마그 나 탑고반디 녀난드케 더지치치노 드나요노가 소치가 참마가라 아니그즈 오르그르그르 흑치키치쿠 무엇다쇼라 Nienandonuga namjirishtansik. Xelaga shetyo.
2: Yaachi gamo. Cho tab kopazgo na ta shirchindi ya. Tsangmaga shuwa tikda numahi ga. Chi harima shuotja.
0: Tazi shenu. Ta gamo ganda abzisik.
2: Achi tsangmaga ngama chananga fshinata nga. Dani ta shgamsa yusu gani ti khchigrata. Ta chun jamjila wittang namani.
0: Tazi shenu. Tana yonu sukshak tsangmaga ngon zamzgilangi. Machi shigintinga goni.
2: La la la, tabi yukwada kutari ya.
0: Da ziri tsangmaga odukza shigidika goni ar nga ma chananga fshangi shkamsa yosu gishuwa chigzg. Da iri da kachu shkamsa gishuwa watangzg ya. Chandrama tunura nyamgi agamu khangdong gashtangani chungtub chika tangardangi ནགཚེ་ཁེ ཤོ་བར ཇི་གི་བསོང་སི ཨ་བ་རར་ རི་མ་ སར་ཏང་ཨ་བལི རི་མ་ སར་ཁུ ཨོ་དོལུགི་རི རང་གིན དིགས་ཨ་གི ཁུང་ཏི་ཟི ཤ་གི་ཏང་སི
2: ཡ་ ཚམ་ཨ་ དེ་མོ་ཤི་གོ ཨ་དེ་མོ་ཤ་ཨ་ ཚམ་ཨ་ དེ་མོ་ཤི
0: ནགཤར་ རང་གིན་གི་ར ཚམ་ཨ་ དེན་ཚམ་ཤི་རི རང་རང་གནི བསོང་སི
2: ཁ་བ་དེ་ ཤ་ཕུག ཨ་ཏིར་ཏིར་ཏིར་ ཁན་ཁོང་ཨ་ཟི་ཡོ་ནོར་ཁ

0: ཁོང་ཨ་གི ཡོན་ཨ་རིཀ ད་ཟི་རི ཁོང་ཨ་གི ཤ་བ་ཨ་བསོང་སི ལ་ཀ་རེ ཨོ་ང་རོ ཁོང་ཨ་སོང་ཤ་ཏ་རེ ཨ་ཀ་ནན་དི་སག་ད་ཡོ་ཅེར་གོ ཨ་ཀ་ནན་ལ་ཧི་རག་ད་ཡོ་ཅེར ད་ཟི་རི ལ་ཀ་རེ་ལ་ཧི་རག་ ཤ་བ་ཨ་བསོང་སི ཤ་ཀ་པི་ཧ་ཀ་རེ ཨོ་ང་རོ་སོང་ཤ་ཏ་གོ ཨོ་ང་རོ་སོང་ཤ་ཏ་གོ ད་ཟི་རི ཧ་ཀ་རེ ཁོང་ཨ་གི ཤ་བ་ཨ་བསོང་སི དེ་ནི ཤ་མོ་གེ་རེ ཡ་ དང་ཉིར་ ཧར་གོང་ ཨ་ཏང་སག་ནི་ཟི་གི་ཉེ་ཅུར ད་སེ་ཤུར་ ཁོང་ཨ་གི ཤ་བ་ཨ་བསོང་སི་ཡ ཧར་གོང་གི ཤ་ཅུ ང་ར ཁོང་ཨ་གང་ང་ སོང་ཡི ཚང་སག་ ཇུན་བུ་ཟི་གི་ཚ་ཡི ཤི་གི་ ཤ་ཅེ་བུ་ཟི་གི་ཉེ་གོ་ཡ ཟ་གི་གེ་རེ ཤ་ཅུ དེང་གི་དེང་གི ང་ར ཁ་ང་ང་ སོང་ན ཚིག་ཁོང་སག་སུ་ཉེན་ནར ད་སི་ ཤ་ཁ་ཏི་ཆར་གིང་གི ཨོ་དོ་ན་དོ ངི་ཅ་ཅོ སོང་ཅུ་བེ་གོ ངི་ཏི་ཅིན་ཏ་ཅ་ཅོ སོང་ཅུ་བེ་ཡ ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ ད་ཟིས ཇི་ཏར་ད་ ཤ་ལ་གི་ཅ་ཅོ ཡ་ ད་ན་ཚང་མ ཁམ་ཏིན་ཅིན་ཅི་གི་ཡོང་གི ད་ན་ད་ཅུ་ཚང་མ རྒྱབ་ཅི་གི་ ཁོང་ཨ་ག་ནང་ནི ཆོ་བཟང་ང་བཟང་གི་ཚ་རོ་ལ་ན་དི་ཡ ད་ཟི་རི་ད་ ཧ་རི་རི་ཅིན་ ཁོང་ཨ་གི་ཤ་བ་ཨོ་སོང་ཟི་ཡ
1: ཁྱི་རི་གི་གར་ཆུ་ཅིན་ཅ་བི་གར་ཁོང་ལོ་རི་གི་ལོ་བ་ཤག་ལི་ཉི་རི་གར་ཁོང་ཤི་རི་བཅུ་དེ་མི་གཙོ་བི་གར་ཁོང་ལོ་སི་བཅུ་དྲ་ཆུང་ཅ་བི་གར་ཁོང་ན་ཆུང་ལོ་རི་མདང་སེ་རི་བི་གར་ཁོང་ཆོག་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ད་ད་ཆེ་ཚོ་ན་ཆུང་ཤི་བི་གར་ཚི་ལེམ་ཚིན་ཅ་རི་གི་བི་གར་ཁོང་གི་ཚན་པར་ཤི་དང་ང་ཚི་ཤི་བྱི་ཚོ་མོ་རི་ལོ་རི་གི་

0: Ya, nyong ni bi chukuchong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong ལོ་ཟོང་ན་ ད་ཟུལ ཤིཤ་ཏ ཚང་མ་ རང་གི ཤིཤ་གིན་རྟབ་ག ང་ཅི་ ཉིན་སུ ད་སུ་གི་ནུག ཤིཤ་ ཆི་མང་ན་ ཙོམིག་ཇག་ཁ ད་གི་ཡིན་ན་ འདྲ་ཚ་ནི གང་དུ་ཏན་ འདྲ་ཐམ་ཅུ ཉི་ཤ་ཡང་ ཕན་ཏོ་ཁོ་སི ད་ག་ཡིན་ན་ ཆབ་ཏུན་ཤེ་པ་སི དེན་ཇན་ཡང་ རང་གི་ལག་ནུག ཏམ་ཅི་ཏ་ ཏམ་ཁུ ཨན་དལ་ཚ་ཁ་ མབ་ཇན་ཤ་ལི་ ཉེན་གི་ཇག་ན་ རང་གི་ ངག་ཏོ་ཁ ཚོན་ཤིལ་ནི་བ་ན་དེ་ཡང་ ཤི་གི་ ཇོང་དྲི་ཡེ་ཐམ་ནི མ་ཤིན་དེ་ཡང་ ཇོང་དྲི་ཡེ་ཐམ་ནི ཡིན་ཟིང་གི་ནི་བ་ཡང་ ཇེམ་ཐོ་ཏོང་ཐབ་ཁ་སི དེ་ཆུ་ནི་ཡིན་ན་ ཏ་གི་གོ་ཅུར་ ཨ་ཅི་ ཧུ་ཆ་ལོ་པི་ཀ་བ་སེ་ རང་གི་གི་ ཁོ་ཏང་ཏན་ནི་དེ་ཏང་ཡི་ ཧུ་ཆི་ཐང་ ཏ་གི་མན་ཇ་བ་རི་ གོལ་དེ་ཏང་ཡི་ ཆ་ཏང་ཏ་ ཏོ་ཨ་ནང་ར་ ཏོ་ཡོ་པི་ ཨ་ཁ་བ་ཡིན་ན་ ཡང་ རང་གི་སེམ་ཅན་ཐམ་ནོག་ ཏ་གི་ཆ་པར་བ་རི་ གོན་ན ཡང་ ཇི་ཤུ་རང་གི་ ཏི་ཤུ་གོ་ལུང་དོ་པི་ཀ་བ་སེ་ ཛ་ཁ་ཡང་དེ་གཱ དེ་ཆུ་ནི་ ཇ་ཇུར་ཤེ་པ་ཅི་ ཁ་ཏི་ ཚག་པར་ན་ཆུ་ཁ་ཏ་གོ་ན་ ཡན་ན་ རང་གི་གེན་ཁུ་ཡོ་ནུག་ ཇོ་ཤ་ནམ་ ཏི་དེ་ཏང་ཡི་ རང་གི་ཚོ་དེ་ཤེ་པི་ ཁུང་ཡི་གཏང་ཨབ་ཇེར་ ཡང་ན་ སན་ཅི་གཏང་ཨབ་ཇན་ན་ ཡང་ ཤི་ཤ་གི་ ཇི་ཤུ་ཡང་ རང་གི་ལང་གི་ཅུག་ ཉི་བ་ན་དེ་ཤེ་སངས་ཡི་ཐམ་ མན་ཚལ་ རང་ལ་གོ་ནུག་ཤེ་ཅི་ཇ་ཆ་མང་ཨ་ཟགི་ཡང་ སུགཉི་རི་ཡེ་ཐབ་ཁ་སི
1: Ya nyanyiwi tuku chong chong tsu, di tsuka ngang tangji na chong shi pi ga tsi lim tsang yang tong tsum da nin zhugren ta. Tangji somzhi kwa tang duan zamba pu zhar dim yin. Somzhi ngang kirwa lhar ya cha xi nora tsu yin. Tarkilwa shtam zhin tsu yin. Xe chib tarkilwa ngang chak tsirang ra, zon ma rin chin yin. Nga tsu lim tsang ji ma ga cho ni, yang jir tig yu yil, zi tir jayung ga tuku chong chong yung a, ab de tang tang chor tang ga gu ni, car long zhong ta pi, cha xi mon den zhu.

ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས

0: སྲུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལོ མེ པི ལོ རྩུ ཅ ཤུ པ ཡོ
0: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བི དམ ནི ཀ ཅ ཅ རེ ཡོ
1: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བི ཧོ སམ ཅ ར ཇོན ཁང ཡོ
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
랑갱이 도심직 그 탈룸 강석 짓지 하다 랑갱이 도심직 그 탈룸 강석 짓지 하다 랑갱이 도심직 그 탈룸 강석 짓지 하다 랑갱이 도심직 그 탈룸

0: 아리 능니비 조금 총총초 때는 거 나 총시비 같은 림층근 지기티 참바가나 시노 갑실 때는 거 리비 가르콩거스컬음 닌기나영 포자르짐 그치초 잠릉 그 치신 담바지 목틀레이트윌 콩진아 차드는 일리르비 젠즈기바 뉴돈르그레 디다나 조금 총총 참마가 십든 연구 아리 디다나 뉴톤 세고는 된지나 흐통치 디자 세니 돈이 흐통치 된지야 니든 루가 와르게 치신 담바지 콩진아 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང གི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ད ག ཁ ག དུང ཟ ག གམ ནི ཁ ནམ ཁ ཏི ད ཅི ཁ ལོར ཅི ག སི ཏོ ག ཁ ཟ ར དུང གུ ནི ཐང ཨ སོང ཡི ཉོ དུང གན དན ཨ ཡར སོང ཟ ཉོ དུང ག སི ཏོ ག ཁ ཏ ཡར ལང ད ཏ ནི ར དུང གོ ཏ ཇ ར ཏེ རང ཨ ལོང ཡི ཀ མེ ཁ ག ཁ ན ད ཆ ཟ ག ཐང ཨ ལོང སོང ནི ན ད ག ཟི ཁེ ལ ཟ ག ཡབ ཟ ད ནི ཚ མོ ག ད ག ཁ མན དང ན ར ཡ ད ཟི ཟ ཁོང གིན ཅི ན ག ཁ ས ལོང སོང ན མ ར ཏོ ག ན མ ཆ ཟ ག པར མ ཐ ནི ན ད ག ཅི ཅི ན ཚ མོ ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཉུཏུན སེ གུན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ
1: Харуй штамжил халангжин
2: хчилби токер тажин
1: арипи ардан кэмжэмжин
2: нацу начум сибиер гацалташжин

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུས ཀྱི དམ ཡ གང ཅུང སུ ཅང དེན གྱི ཞོ ལ ཤེར ཙམ ཡ
0: གང ཅུང ཤེར ཙམ
2: དེ དེ ཉན ཁན རོ ན བ ཆེ ན བ དེ མོ ཡན ང ལེན ཚན དེན རོ ཙམ བ ཚན གུན ཇ ཡིན
3: དེ མོ རོ པོ ན བ ང ལེ ཚན དེན རོ ཙམ བ ཁོ སེན ཚུ ཡན
2: Tata tina bi nyanlim dan jojin banda na chonghu na jangzhu nian chen kang woshka la long chen ge gangzhong sersim lian chen yin. Tengdi lian chen nang de, zomri bi chen nam la Xi Jinping ge jesil jongli gora langwa deng a chak sem tem shi bi canba ni gozhi shi wu bi namba ci shibda nian bir gafsa shi.
4: Xi Jinping ge jesil jongli gora langwa.
3: Yang kunan ba, tong di Xi Jinping ge ye si le zhong le guo le lengwa xi bi chan bin nang, nga qi tian nam la, shu gu yong ni ye ye ji sa bin sha ji na dun ga qin ga xi guo le ji, zhong gong zhong ying ge qiu dun ji sa shi ji bi ke dang bu ji xie le.
2: Shu gu yong ni ji ji sa bin sha ji na dun ga qin ga xi guo le ji, zhong gong zhong ying ge qiu dun ji sa shi le. Ni dong ji sim li da ji ji bi ci er ge nin. Zhong gong zhong ying cha si ji ge nga ge zhun sta de. Tata ngay shuyongni juyjir sapil shaji na tun kachin gashi gurje Chungung zhuyang ge chotun gura changzum jinsuk la sashil shaji yin. Chig, changzum jinsuk je chotun je maasin gubi jirim gur. Juyjir gongjil shi cinda, changzum jinsuk tangsan ba gawa riri juyjir chishig la juydir sheba dang chotun chishig yugba, shetab chishig juba, dartag chishig donba ji na Mă nam ji gav sarwa di zhong yang guo chil tamung ge se xiong xie shu deng li ge zu ne le geng yin la da kha ju bi ren zhen sa zu ri ji liu ba deng de ne mang wei lu er nga deng ta na lu ji reng ge xia wa leng zhe bi yong ji duo ning ge qin dan you deng ge zu qin ju bi li bi ji se zhong yang ge gav ju bi li bi zhong a chang zhen jin zu tang san bi zhe zhe la san lu deng wa yin 等个出勤就比了比头，所以用你，就用这种做真特巴等，所以用你日记过，你了等是不得别急啊，没根本的，日记都巴等，你不得，查实际上都当，逻辑哪里就是对呢？过去马虎玩，那去查空去，日记啥不了些巴等，材料等等比公平了，更过些比，三点的黑等，这个是蓝色的，过去有这了，罗特个白水机，正是的些呢。 차르가
3: Tengge kub jachik bi zhongwa cengzum jachuk tang sembi shtang donbi, tengdang ar yakub jie legi shtu nalti huanjuren zikshin jie shtang tabu jie dang. Gyer jie gongjil sha ji, dor jie rongzhin jie jitaw jie bani vzong shti, tashdi war lungu surngan di sen. Zhonggu mamang jie namba dang, jachuk rongdi jie zhonggi namba. Zhonggu gongchen tangga namba ji la, ndashtabi pungir shtang sab shungwa dang. Rongjie la, རྒྱལ་ཅི་ ཐོད་ རྒྱན་ཅིང་མན་ཇོ་བི་གོ་ནི་གཅིང་ཐོབི་ ཡིན་ཚན་ནི་ རྒྱན་ཆུང་ཐོམེ་ཅི་ རྒྱལ་ཅི་གོ་ཅིལ་ཤི་པ་ལ་ཏན་བི་ཤེལ་ ཅིག་གོ་ནི་ལོར་ ལུམ་ཐན་ན་དེན་ཤོ་ཕིན་ཅི་ ཐོ་ཁུར་སོང་ཤེལ་དེ་ ཅེ་ཚོ་རང་དེ་གཏན་ཆུང་མ་ཤི་པ་དང་ རྒྱལ་ཅི་གོ་ཅིལ་མ་ཤིལ་པ་ ཧ완ཇུར་ཕེ་ཅི་མ་ཏོང་པ་ མ་མང་ཅེ་ཚོ་བ་ཅེལག་སམ་མ་དང་ན་ ཆལམ་དེན་རོ་རྒྱལ་ཅི་སོང་ཡོང་ཡོལ་ ཤེར་མ་གཏེ་ཅི་ ང་ཅི་ལུམ་ཐན་ན་དེན་ཤོ་ཕིན་ཅི་གོ་མོན་དལ་ Guwa ngar li shtang sib don ji yo ba shiad. Dehti na, jitsu rang di kuni mashtu zhungku jo mithu ba dang. Yerji gongjil kuni mashtu zhungku dang jitsu rang di dang. Markisa rang li ji gongpil shtung mithu ba nga chi shi ba yin. Dagdag lorji ji nyam nyong dang. Gimku ngi ji tu cil ji tuni. Dangga chuchin juv ji bi chan la. Zhongyang ki yerji gongjil ni dangarub ji zhungki lihang na tig bi nangka ka tabhi hiyin ba dang. Luob jani jian ba tva mungbana nguanjir dang. Zhonghua mariga jatir labu qi nguanjir vse thumun la tga bi nangag gav shetu khe yin ba. Liglin jia gongpil lan zal ta me ba dang. Samlu jengzul shtongjir zong ta me la. Gerji gongjil vse jir zong ta me ba. Cam juk ba dang, shenir vse na tarlum me ba. Gerje gonjela ti tashta wali dipa me baji namshle yang yang shi yol.
2: Tang ke ba ja ke se nang ge khori la jer du khin de ja che shang tang sa ban jong jin yo ba dang. Rang ji jin pe ji la ngon su do bi ga wa dang. Ran hu ara tang ran ban cha jin yo la. Den chi je zhu lum dang de da dong gang le dang na dun men yong wa shi ge ni yo. Hui na gong pu chu ji do ni me ba dang. Ten jo men ba. 今天没把季节那顿那日呢我是多巴等参照了三镇县里没切瓦同里节这次的领土的门吧公布了东等那日呢日给你的建议吧中期的等中四瓦的等擦空等擦空瓦的公配节黑瓦的等中米永不过过皮黑瓦那日中切瓦真素节给瓦我是的前辈节目等着瓦罗素等李西这从感送满季多坑 Jekam Koriyiga, Zajaa Deng Manzi Jebde Njaga, Tuanjil Jebde Njaga, Jechuk Dechung, Chimdar Chimzin Suwa, Mangchuk Jebde Sirdigbi, Kempan Deng Jewa Yubi, Ganatun Chung Mangwa, Mangchuk Kajiga, Chowar Gangli Yuba, Shetsil Rangliga Deng, Huanyam Rangliga, Jindul Rangliga, Wagamil Longchuk Je, Juengin Ji Je, Natun Chabchewa, Chabkung Kakis, Nganjang Rizung Je, Nangchil Chung Lashang, Chung Mangwa, Арасунлан оргулшепин тапцутянив наржинн зачэг чевасури анатунда тага тагчлшепиг нангны жирчи сапл шаде тери талиб даржвара чоян чапсы чүжи самлу шму тангшан шмжиг саму шиба танг тэншэнг шугэнжи самчэр ржачэвтэняни тэнгэ шкап жобжилби чонга цангзым джин цуг тангсамби ту шуйонни жирчи сапл шепиг натунла шмжиг шаде танг чотэн жугэ тэгжабайн 大家为青年看见中央个登个甲脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚 东科的些切记者那顿拉总有被用切的，即是也能投票。今日起，公职的些请假，长征军从汤森办出汤层没投。今日起，啥不些被那顿拉新几个队的西游，层面大大的改进些个东有办呢？俺在东街罗顿街面的今日起公职局大厂团部的人话等。
3: 登格是该积极被中国村子们进出汤森巴村拆解，而个被用那个当，南市和西市实际级罗顿人民级进行下界代理。他的这个那边呢，罗记界查清的所有的大厦这些个中华等，卓龙更是个拉脚被那顿拉烂掉不掉代理。登格是该不积极被中国村子们进出汤森巴图，如果用你，一日起三百下界的，这些所有西班呢？ 俺从登记登小平级这个被用那个当，从小了生级公办改签，参这个当他们公办了十八级，头等的学霸当，俺那有三百五的，罗登的姐妹级，登个日期南学个当，日期三层，日期廿五，日期冷下级东区的学霸，罗登姐妹级，日期公级级大厂团部的中华级级三这个改签当，村次的改签是一天，这些单克兄弟。 中央差不多就去一个去马森国比初中这个节特殊些把等，你初中跟工资等，农村的李云山等，张国立初中跟工资的用品干可的上，只有那个跟干可的农村等，乡亲等中间的科技跟过车农村去初中得了些药了，中央差不多就去一年用南坑跟过车的货，村中这处去初中去马森这边下班这把一天。
5: 一个企业马森国比初中这半年中，第一那大不得了，你别能得三七的家庭的不得了等，且多那这个职务，这个是了什么个级别行？这点等不足以营养加把一天。第二个中央差不多就接今年用南坑个这撮汤森等，中央差不多去这撮汤的你去，所说的撮汤那这是不是了？撮汤这三七的得了的马森的，大东啊，等能去去吃空眼睛的张力。 三七的人等，等那个农村那干部企业三七的人，忙些当户口个中央等，也利用做从娘们家干部们那，当户口刚来用没多少笔，没那几件三七的七的年把一天，谁人兄弟那次来的呢？
3: ཁྱི དང ཁྱི དང ཕྱིན སར་བ་ ཨམིང པན སར་བ ཅི དོམ་བ ཤུག ཡོང ནི ཡར་ཅི སապལ ཞེ པི སམ་ལུ སར་བ དང དོམ ཚི སར་བ ཤེཏན སར་བ ཅི ཅིག དེབ ཞེ པ ཅེ ཚུ ཅེམ བོལ ཅ དང ཅེ ཚུ ཅེན དོ དུན ཅེ ཚུ ཅེ རེ མོ ཅི ཚོམ་བ ཤུག ཡོང ནི ཡར་ཅི སապལ ཞེ པི གོར ཅེ དང ཡོང དང ཅེ ཚུ ཡོང ཅེ སམ་དེ ཉིན ཛན ཅིག ཐན དང ཤ་ ཅུ ཅེ ལོ ཅི ཅིག དེ དེབ ཅི ཤེལ ཤུག གང ཅི ཅིག ཐན ཅེན དོ ཚན ནི ཚང ཟུམ ཅེ ཚུ ཅེ ཆོ དོན ལི ཤུག ཡོང ནི ཡར་ཅི སապལ ཞེ པི ཐབ ཅི ཅེ ཟུན ནལ དང མིགསལ ཅེ གོར་མ ཟུགུལ ཁབ ཤུག ལེཁི ལམ སོལ ཤ་གན་དལ ཤེཏང དེ ཚུལ ཅེ རིམ གི ལམ ཐིག གི ཧེ་རི ཅི གོ ཅིག ལིམ ཐན ཤི ཡོ པ དང ཡར་ཅི ཅེ ཟུང ལིག དང སལ ཅི ཐ ཅེ ཐོ གིལ གལ ཅིན སར བ རབ དང རམ ཤིག ཅི ཡོ ལ དེ ནི ཤུག ཡོང ནི ཡར་ཅི སապལ ཞེ པི ཅི གོ ཅིག དང ཅི གལ ཐུང ཡང ཅིར ཤི པ ཤིག ཡིན པི ཀྲུང གི ཆ ཅི དམ པི ཅེ ཚོ རང ལིག ཅེ ཤ་ཞི གོང ཕེ ལ ཤ་གན དེ ཏོང གེར གེལ ཅི ཤང ཏང ས པི ཁ ཅིན ཏོང ཡིན ཤེལ སམཆར དལིམ ཤེ པི གོར་མ ནང དེ ཤུག སོ སོ ནི སམཆར དང ཅིང གོ ཡིག པོ གང མང ཏོང ཡོལ ཀྲུང ཡང གི ཡིག ཅི མ སིན གོ པི ཚོ ཆུང ལ སམཆར དང ཅིང གོ དེ དག ནན དན ཅི ལག ཅིག དང དེར ཤིམ ཅིག ཤེ དེ ཅིག པ དང ཡིག ཅི མ སིན གོ པི ཚོ ཆུང གི ཚང ཟུམ ཅེ ཚོ ཅེ ཆོ ཏོང ལ བཟོ ཅི གལ ཅིན ཅ བི ཡོལ ཉམ ཁ ནམ པ གོང་དེ ཚང མི ཉན པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི རྗེས སུ ཅུང ལེགས སྐོར ལངས ཤེས པ ལས ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱུར ཅིག གསར སྤེལ བྱ རྒྱུའི གནད དོན གལ ཆེན འགའ ཞིག སྐོར གྱི ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང གི ཆོ དོན གྱི གསར སྤེལ བྱེད པའི ཁག དང པོ ཡིན ཕྱོགས ནས མི ཚེ གཏམ ནང བྱེད པའི ཚང མི ནང ཞིག ཅུ ཡིན
0: ང ཚོ རང ཉིད ཀྱི ཅེ བའི གཏམ ཅིལ ཉན མོ མི ཚེ གཏམ ནང
3: ཉམ་ཁ་ནམ་བ་ ཐང་དི མ་ཆི ཏམ་ནང་ ཞེ་པི ཚམ་བེན་ནང་ ང་ཆི ཆེ་ནམ་ལ ཨ་ནི་ར མ་ཆི་ནན་དབ་ཞོ་ ཅེ་ ཚར་དིག་ མ་ཆི ཞེ་པ་དེ ཅེ་བཤེལ ངེ་ལག་ཁ ཇེ་དིག་དིག་ པར་ཏམ་དི ནང་ཏོན ཕན་སམ ཚོལ་ལ པར་རི་ ཙམ་ཆི ཉེབ་ཇལ་ཁ ཡོ་པ་ ཚང་མ ཨ་ནི་ མ་ཆི་ནི གང་དབ ཅེ་ ས་ཇེ་ ཆེ་མོར་ན ཇེལ་ཤང་བ ཅེ་ ཡོལ ཙམ་ཆིན་ དེ་དག་ལི རང་ཤུང་ཁམ་ལ ཚན་ཇོ་དང ཚེ་སུག་ཁ ཏོ་ཤུང་ ཡོ་པར་མ་སལ ཨ་ནི་ལན་བ་ཤེ་ཁི ལོ་ངོ་མང་པེ་རང་ལ ཨ་རེ་ཆ མང་པོ གལ་ཤང ཨ་རེ་ཆ སོ་ཆག་ཐང འདོ་པི པར་ལིང་ཅ ཤ་བ་ཅི ཚོན ཡོལ ཨ་རང་སང་ཡེ་ཅན འདོ་མ་ཤིག་གལ་གནི པར་ཏེ་ན་དེ་ཏ་བ་ཤིག་ ཐོན་ཐུབ་ཅི་ཤེན་ན ཧ་ཅང་ལོ་མ་ཁ་བ་ཤིག་དན་ཐང ཚེ་རང་དོན་འདོ་དང་ངི་སམ་མ་ཐིག་ཁོན་ལ ཁུ་མང་དེ་ཐང་མང་པོ་ར མན་དེ་ཛ་སམ་ཇོང་ཡེ་ལ ཅེ་ཁམ་དེ་དེ་ཏང་ནི་ཐོན་ཡོང ལོ་ངུན་དེ་ཏ་གར་ང་ལ ཏང་ཅན་པར་ཅི་ཆབ་དེ་དང ཚོ་བི་ཆ་ཚལ་ཐོན་དག་ཤན་པ་དང་ཏ་ནི ཨ་མན་དེ་ཛ་སམ་ཇོང་ཡེ་ཅ་རུང་འདོ་པ་ཁར་ལེ་མང་པོ་པར་ལེན་

0: gami shunga dang. Di chuo ni, bertun merna kahi la, barlin dandir menjawi chul sharga thob nyung. Chia mixil ki chuban dir, chi chuo dang lhubar di, barlin lirik chi dukir shichin yod di. Kuchu charlung ki shtamjil mangbu, nga chi jima jivzhin di shtuk gamol. Yin yang, ngi samna, charlung ki shtamjil di dig arang gawashi gala yin. Chungun shangchi nang guluk warig rangshchung kilar ma chi na zong di, ང ངས ཚེ དོན དུ དང ངོ ཐག པ ཡིན རམ ཆེན ཟུང དང དོན ནི ཟུང དར མ གནས ཆེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཡིན ལ ཚང མས མ ཆེ རང ཐན ཆེ ཚེ རང དོན དུ ངོ ཐག ཤེ སུང རམ ཆེན དེ ཅན དེ དུ ཁ དག དག ཡར ངོ ཡིན པའི ལང ཁོར མ ཆེ ངོ མོ ཐུང ཐུང ཞར ཆེ ཐ ག ཅེ ལ ཅི ར ལུང དང ཇོ རུ ང གལ ཤང དེ བཞུ ན ཝ མི ང ཆེ བཞན ལ ཤེ ཤེ ཅི ནི སེམ ལ མ མ ཤེ པའི ཚོར བ ཤེ བཞན པ དང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁེ མིག ལམ དེ ས ཐང ནི དེ འདི ཡང ཁང གི རྒྱ ཆེ ལ གང རེ ནི དེ འདི རྒྱ ཅང ཚར དེ ང རོ ཞིག ཡིན ཤར རང སུང ཁན གྱི ཁེ ཤི དེ ཅན ཚོ ར མ སམ ཇོན དེ ཀྱི ཛེ དེ དང ཇོ རྒ ནང ཡོ ཡིན ཡ ནམ ཅིན ཁེ ཇོ པོ ཆུང ཆུང ཚེ ཧུའི ཁེ ཁེ ནི སློབ ཅིན ཇོ ཝན ཐུང ཚེ སེམ ནི རང ཁང མེ པར ཡིན མན ཅེ ཅིན ཡོ དེ ཁོ སློབ ཅིན ཇོ དེ ཅན དན པ ཇག པོ ཡོ རུང ཁྱིམཚང གི ཁེ ཁ ཤན པའི ཁེ རེ བ དོན མིན ཡོང མ ཐུབ ཏིང ཁར ཅེ ཅེ བ དང ཨ ཉི མ ཅིན ཅེ ཅེ ཉིམ ཐུང ཚེ ཁེ ཤི རི གར ནག མི ཁེ ཚོ ཤར ར མོན རེ ཅེ སེམ ཚུར ཅེ ཆེ ལི ཅན གན རེ ཉིག དང རེ ཁོ ཁ ཆ ཅིན ཟོ མ མེ ཅ ཁེ ཐམ ཅེ ཁོ བ ཛ ནི ཡང དང ཤར ཏ ཇུང བ ཤི ཁ ཨ གེ ཅེན ཟབ ཏུན དང སར ཏེ ཁོ ཆ སུ གུ གན ཡང མེ རུང ང རྒྱན ནོ ནག དང ཚ ཚ ཁང མེ ཏོ གར མ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁེ ཇེ ལེན ཁེ བེ ཏ ལུ རང པོ དེ ཚོན ཤི ལ རང ཅིན ཅེ ནང ཉན དེ ཅེ ལུ ལོ ན ཅེ བདེན ལ བ པེ ལུ དེ ཁོ ཉེ ཉི ཤི ཁེ ཅེ སན རང ནི ཚོན ཉེ ར བ དང ནམ ཅེ ན མ ཅིན དང ལ སི བ རན དེ ཅིག ཤི ཁ ཕ དང ཅེ བེ ལོ ར དེ དེ ལ ཁེ ང ལི ཡང བེ རྒྱན ཁམ ཐུང ར མ སལ མ ཤི ཅེ ཛེ བ མ ར བ ཤི ང ང མ ཁེ ཅེ ཚོར དེ ཅིག ཚོན ཉེ ར ལི ཁེ ར ཁ ཁ ཅེ ར ཅེ རུ ཉིན སུག ད སུག ཤི ཇི ལག ཡོང ཅུང ཚམ ཡོ པི ཁེ རང གན དོ པ དར མ ཚེ དང གི པ ཆི ཐུག མ ཉི པ ཆི དི རིག ཆི དང ཤེ ནི ཏ བ དི ཡིན ཡང པ ཡི ཅན རོ པ མང ཚུག ཅན ཚོ ཨང ཝ མ ཅེ བཞིན དེ པ ལིན ཤི ཡོ ཁ ལ དི ཙམ ཆི དེ དག ལི པ ལིན ཐ ལ ལྷ ཅི ཅི ནམ ཤུ ལ ང བ ཐུང ཐབ ལོ ར ན ར ཟར ཅི པ བ དུ ཅིན དོ ད མེ ཚེ རང དོ ན ར ལོ ཉི ཁེ ཁ བ ཟ ས ནི དེ གི ར མ ཤི གི ཆུང མ ར སི ཏོར དམ ཆམ ཅི ཁེ ཅན ཆལ ཁེ རང ལག གུ ནི ཁང བ ཕབ ཅི སེམ ཐག ཅལ ཡིན ཡང སྐབ དེ ར དེ ནི ངོན ཅི རིན ཇུང ལ བ ཤིག ག ལ ཡིན ཁེ ཡི དཔམ ཅི ཅན ཁེ ཁ ཤན པའི ཅན པར གོར མུ ཅེ གེ ལ ཁང བ ཅ ཆ ཚང མ སལ ནི ཉོ གེ པ དང སྐབ དེ ཁེ ཕ ཡི ཅན རོ ལམ དབ མ བདེ ཤིར ལམ དམ རེ ར ལང ཁུར རོ ལམ ཐ པར སོ ལ ཁ ག ནི ཅེ གེ ཡིན ནང ཁེ ཡི ཁ བ ན ཚུག དང དག ལང ནི རང ཉིད ལག ངོས ཁང བ དྲོ མོ ཤི ཅན ཐབ སོང ཇི ཅིམ དེ ར ལོ ངོ ཅེ ཁ ལག ལ ཨ ཡར སམ ཅེ ཆ ཆ དང རྒན སམ ཅེ ཙག ལུང ལ ཡོ ཉུང མལ ཡེལ ཕང བ ཤི ལ 시바니 간 잡덕 시바 쳇송위 키셈바 디랍자성 소르 쇼르는 그칸 새롱 돈립지 셈제 조화성위 제드 아냔포샤버 스티치드 졸 아냔포라 가미 요엔컨치 나지스 바치 사라니 반통디 코르 예문 참을 지상 아야자 기위 용범 조르지 키 총머의 최신이 바치뉴지 삼츠르 돈바당 총미 초등 머초가 런쟁 마더비 쿠체드 슬릉더 손이 고르처니 젠제 바치 익사와 시기니
0: 한년아랑 비인 잡르 제망니 제망더 송아당더니 체릉 돈르라 삼츠 사바시 송아스티 톱저른 좀 마뇽라 잉우 머초비 머원디 아게르치엔 조촌당니 디드시 바르침시 바당 테른 잡르당 샤트 쫌므지기게 삼치 송고제디셸 ཁེ ལེ རོག ཚ ནི རྩོམ རིག དང ཤེ དག གབ ཤ བ ཉེར དེ ཅིག པ དང ལུ རེ རེ ཐང ཅིག རེ རེ རིག ཚུམ ཤེ ཁང ཐང རེ རེ དེ བ ཤ ཅིག ཧ ནི ཚ ནི དེ ལོ མ ཚུ ལ ཅམ ཐ མི དེ རེ ཨ རེ རེ ཤེ ནི ཚུ ན ཡོམ བ ཨ རེ ཤ ཉི སམ ཤེ ལེན ཐུ མོ ཨོན ཅིང ཐང རེ རེ མ ཚ ཨ རེ ཚ ཉི ལ ཤ ཚུང ཁི ཁེ མ ཚི ཁོ ལ སམ ཤེ ཤེ ནི ལེ བལ ཚུ བི ཡོམ བ ཚུ མ དེ ཤུ ས དང ཤ ཁ ཁ དེ ན ཅི བི ནི ཚ ལ ཁོ ཁེ རེ ག གབ ཤ ཁོ ཞན ལུབ ཅི ལ གིན ཆུང ཤེ རྱུང ཇིགམ ཐར ཧར ཅིན ཧང ཡི མེ པི ལེ གུ ཚམ ཇོག དེ ཅིག གབ དེ ཁེ ད ཟུ ལ དེ དེ ཧར ཅིམ ཤེ གི ཚི དེ ཡུ ཅེ ཡིག ཆ མང པོ གི པ ངི སར ཏོ ལོ ན སུ ཅི ལ སོང ཁུ ཁོ རང ཚོ མ ཤང ཅིན ཅི ཉན ན པི ཐན ཚོ ཅི ཚོ མ ཤེ དེ ཁེ ར ཅི ར དེ ནང དེ དེ རོ སར བི ཅི ས ད ཟུ ལ ཅང ཅིན པར ཅི ཡར མ ཅི ཆབ དེ དེ ཤན པ དང དེ ཧོན ཅི ལོ ངོ མང པོ ཤེ ལ པར་ཅི་ ནི ཚང་མིའི རྒྱལ་ཏེ ངེས་ཅི་ ཁ་ཏན དོབ་ཞིན ཡོད་ལ པར་ཅི་ ཡོབི ཁྱིམ་ཚང་ རེང་ག་ མ་ཤ་ཏུག མེ་པི ཚང་མིའི ཁྱིམ་ཚང་ག་ ཉམ་པར་དང ལང་ཅི་རན་ འདབར་ ལེན་ཁུ པར་ལིན་ ཁང་ཏན དོབ་ཞིན ཡོད་ལ དེ་དང ཉམ་དེ ཅེན་ཤ་ ཁོ་ཏང་ འདབར་ ལེན་པི མ་ཤ་ང་ ཁྱིམ་ཚང་ ཅིམ་ཤ་གི དང་ལེན་ཤ་ ག་བར་ན ཐང ཏང་ཛན་ པར་ཅི་ ཐོམར་ ཅོབ་དང་ ཏ་ནི ཚང་མར་ པར་ལེན་ དོ ཅེམ་ དམ་པི ཁང་ཁང་ སོ་ཉི་ར་ ཤང་བ་ ཅོ་གོ་ དེ་བར་ཏན ཚང་མར་ དང་ཅི་ ཅེ་ཡང་ མེ་བར་ཅེར ཁྱིང དོན རབ ཅིག ང ལབ ཤེ རྒྱར ཁེ ཐོམར ཐང ཅན པར ཆི ཉུ ཁབ ཨརན གན དོ པ ཞན འདབར མང པོ ཟང ཤིར སོང ཉར བཤང བ གང བ དང ཉིག དོར ཅལ ལིམ ཤེ མ ཤེ པི མལ ཐད བཤང བ ཉུ གི བཤང ཤེར ཁེ དེ ཏར བ སང ཅེ མེ པར ང ལབ ཤེ པི ངེ ཐོབ ཅར ཅ མ ཉུ བི མ ཝན དི པར ཆི ཅ སེ ཤེ ལ ཡེ གར ཤ ཏ མ ཤེ པི ཨན ཕབ ཅ ཆ ཚལ ཅེ ཏར ཐོར དང བ ཡན ན མ ཉམ ཤུང ཁེ ང སམ ཚལ ཏོ པ བཞིན ང ལབ ཤེ རྒྱར ཁྱི རང གི ཇོང བར དེ ནི ཉམ ཕུ ལགས ཚལ ཐོར དང ཨ དང སྐབ རེ ར མེ ཞེམ རེ དྲི པ ཡིན ཤང ཆེ ན ཉམ ཕུ ཐན ཚོ ནམ གི ནི ཇེར མ དེ ཡོང ནི ཉམ ཕུ གོར གི ཆ ཆལ པེ ཨ དང ཨ ཉེ ན ཕ ཕ ཐང ཚ པ ཤེལ ཐང གར ཉམ ཕུ སོ ཇོང ཛན ཅི ཤི གི ཁུ ཉམ ཕུ གི ཆ ཚལ ཇོང ཐོར བ ཤན ཁྱི རང གི ལགལ ན རག ལི ཡོ དེ པར རི ཏབ ཚལ ནི ཨོལ ཀ્વાར ཏང བར ཅི ཅི ཉི ཉི ཤི དེ ཇང གི ཤེར ཉི ཏུང ཅི ཉི ལོར ཚེང དོན ཅུ ཅི གང ཐུ ཅི པི འགྲོ པི ཉན ཕུ ཚོ པ ཤི ཅི ཤང དེ དག ནི གོ ལུག དང གན སུ སི ཚུན ཅི ཅི འགྲོ པ དག དག ཡིན ལ ཁོ ཚི ཡོན དེ ས ཁུ དེ ཨ རི ཁོ རི ཉན ཕུ བན འདེམ དོན ཚོ པ དང ས ནི མང ཚོ ཅི ཡར གབ སུ ཆེན པོ ཤེ ཅན ཡོ ལ ཚེང དོན ཅུ ཅི ཤེ ཅི གང ཐུ ཅི པ ནི གང ཅུང ཅི ཝ དང ཝ མི དོན ཡིན ལ ང ཚི ཉན མིག ལ དེ ནི ཕ ཡི ཅན ཛེ དེ གབ སན ཐུར གོ པ དང ཁྱེ ཁམ སོང ཆུ ཅན དེ ཤི ཆབ དེ ཐོང ཅན ཡོ སེར
1: ཨ་ནི ཚེརང དོན རབ ཅེ མང ཏག ཅེ ཆར སོང ཨ དང དེན ཁོ ཤར ཉན ཕུ དེན རོ བི དིན ཅེ རང ནི ཅེ རང དེ ཤིན པ དེ ཁ ཨ རེ དེ ཉི ཁསམ ལ གང གོར ཅན ཡོ དེ ཤར ཁིམ ཅེ ཆོང མར དེ རོ ཤེ པི དེ ཚུལ ཉུང རབ དེན ཟ ཚང གི ཚེན དང ལ ཁེ ཅིན ཐེ པར མ སལ ཁིམ ཚང གི ཡོང བབ ཉུང ཉུང དེ ཉན ཕུ ཅེ ཤོག སུ དང ཚར བི ཁེ སེམ ལ ནོང ཅུལ ཅེ ཅན ཆོང་མར ཉན་ཕུབ ཅེར གབ ཤུག ལ འགྱར བ ཏུང མསལ པ དང ཆོ ལོ ན ཆོང བི དང ཡང ཅིར དམ ཁ ཤེ པི གོ སྐབ ཡོ ཚལ ཤ རུང ཆོང མ ཁོ དང ཁ མ ཅལ བར ལོ ངོ ཅིག ཙམ ལ ལག སམ ནམ དག གི རྒྱབ ཅུར དང ཟུགན དག ཤི ཁང དེ ནི ཟུང ཁར དུ ཆོ ཨ རུལ བི རེན དན དོན ཁེ མི ནོ ལུ དར ཟུང ཁར ནི ཁང ཝ ཤི ལི པ དང ཆོང མི ནོ ཡན ཁང ཤི དུ ཤབ ཤི མི ལི ཁ ཤི ཉེ ཅང ཟུང ཁར དུ པར ནི ཅང མང གུར བར ཁེ རང ནི གང ཡུ གི ཁང ཝ ཤི ཉེ ཡིན ནང སྐབ དེར ཆོང མི ཡན ཉིན ཐོར གི ཡིན པའི སམ ཚལ ཤ པི ཁེ ཐེ ཚུམ ཅེང མེ པར ཁེ ལང ki longun da takarang la chungmar mangpu shik chal yul samni zongkir ki chemnur changma komar jimbadang korang shir zatang

0: Нирты нэ кэнэнде тилэдэ тэнэ нэ кэнгэп шэнгэн дэ кандэ гожэ гжуин хачэн кэчэгэ. Тэмэн цэл дарун арэнь гэ гомуд хаца гэнэ гэ зани тэгэн гэн чэ тэнэн нэ кэкэр шэ гэ дэ гэ саса дэгдэг гэ гэ. А горму гэ хэ гэ шэ нэ гэ ngу дэ гэ ян саса дэгдэг гэ гэ. Арэ нэн кэ нам ба ди цу гэ гэн гэ тэн ди тэм чун дэн жэ лэн лэн цэн дон цэн дэ гэн жэ гэ.
1: 连村的总主把等东村把等村村莫进呢总村眼科哇大家扎西等扎西东这边呢不打克罗当真粗心呢这些不打克罗哈跟这个太阳当所能人情呢打呢北京这地次路今儿个人
2: 从门我是个老农村 소문 워시글 롱춘
3: 사랑길은 양주
4: Nyankanamba, Chetsu Demuina, Terana Chersegan Yitun Yetkili Dajibi, Tsiksam Tang, Jarsiga Dajibi, Tsi Jobjil, Wotsiga Dajibi, Tsi Jobjil Yinla, Zahabari, Suni Tangdi, Sanjir Nyamdu Lesinje, Nangtun Nadi Jishal.
5: Xi Jinping, Rigni, Tsiksam Suwa, Nishi, Lunin, Lower Stongosam.
4: Wang Kuning, Europe, and Ari Lotu Tobi, Linzan Hansu Kogabi, Tosi Koma Tang, Jimulanang.
5: Hanjangi, Yin Chip, Shenjit Lunchanam Jetanang.
4: Shangchin Sajunga, Tangzu Jitsudang, Yinli Jinsudi.
5: Shangchin Yongti, Nikrips of Yingutil Sanchunga, Tangzum Jetsutang near Jibatsu.
4: Shangchin Manchin, Yinli Hankunga, Toshib Sanchung, Shunhua Zuntang, Hualung Zunta Suni, Morgan Tendel Yartun Shabur, Chetun Toshib Shi. Shuninan Tunla, Shibden Yaruno.
5: 三年级第一次的大这个比起今年呢，中国中央的严重严惩的接触的空气这个就是一比。习近平个人呢，这次当内次的第七八日，然后出去公布三八七，中国的二十六年课程，罗沃也加课年成立空所，罗沃也组织了研究的东国三，罗沃们三级等中央的接触书记，加课就是同论起，形成个人呢，来成党委的点这些，同论起形成党单端呢。 习近平个人呢，在什么时候？你写六年呢？中国参与了这个辩论，真的有了。这就是习近平给二零年开了这个双休拉餐厅同前能瓦当，而且是来中立出去，自个儿讲阿让想，阿公爸啥么当？而且这阿让里接在什么啥么当？空格中会老我阿东个第一那让比，还有那罗杰他家家新的产品寄存以后，丁总是你写六年里，中会还原的闽南籍啥瓦当个个性并给你。 中国每个家庭家老亲的平等的完整用不了跟在同志有把对应存有比，这萝卜叶环境接触培养当为填充时，俺让你接他们买一笔，每个人的送去当搭配同阿当，萝卜叶接触让你接来顿的只趁拉跟在同位台阶，现在还正一个不是人，大多呢中国等萝卜为人家话子呢，路啊人家可比路样啦，中国等萝卜等你等人家可你经过这边，你们的白皮，中路沿在最路样行。 在这边前几年呢，中国中央严重严惩的接触内控党，萝卜们们三级等中央这种部位，萝卜也完胜的来自那中国产品在各地。习近平个人呢，在什么党？内吃了一七八日，俺老们出去公办三八七，俺些老年人可什么？萝卜家口严惩内控党，萝卜家口城东坑，萝卜家口江州内控，完胜严惩坑所，组织了研究起，这个几年他们党。 中共中央长期主义军，啊，借用是这个主席王沪宁个参与人员的背景的，有的不等阿里合作组别，连任团组合各个位，组织一重的空白等，啊，人们能够嘛事了？有的不等阿里合作组别借用村民提名促进同安人员提名的，人家才能空个单独。等个革命前辈，中央长征军组同级别共同拉个的团去了，当时不写罢等，这就是说这习近平个，有的不等阿里合作组别这个呢，龙武艰苦了，点着了这位促进同安人员，松懈了感情，就是共同党，有的不等阿里合作组别这个呢，龙武压了艰苦了，点着了这位成一个共同感情拉个的团去了些的，所以呢，龙武打不了同安等，而这个实际上的。 世界的合众心里，亚克布拉真人家为啥子个烂配置等，真正合理全部都不是跟在东西。王沪宁个单独呢，有的不等阿里合众组别同他瓦生的，等个共产党中党，习近平个第六十二位中级前期节，正所谓的公办金穷罗美吉，罗氏镇的，拉手镇巴等，而且深圳后面的门头罗登杰美吉，等个瓜拉年巴等，等个吉森长我的那这些个。
4: 中国的当日战争局的根本动物的尼万多恩布尔当西进州给了等等的家庭的银库当实际的后中先看个前期松治时代而且实际的后中先看那真错让这个当日战争局的家庭的真写比杨俊杰拉姆萨维托西进州不得车顿下给 人民的兄弟和男女登记及其深圳方面的人家是比这次等这次到我们就挖等等的是中国深圳方面雷顿也不知比李如吧而且其深圳方面清晨几层就是谁给人把所谓等而已实际的后中先看的门内雷顿过去等等而且可不接受等实际了得的短缺的南木西的而且其深圳方面内半段不等而且可不了相当是我的国力中我和他的争议 中共中央差不多就要用了中央他说是个局部部长李干杰个人们从的人工智能而且用盲亲的人类人喊坑个恩正人吧有的不等阿里头中组被林正汉组织给不给出租电动力而且用是这个主事人吧萨德当天的兄弟有的不等阿里头中组被林正汉组织给不给出租杨正的人们来写但这个比前年年呢也可不就主事人吧韩正义 北京的延吉深圳论情的库波兰这场能韩正给单独呢打猎的等不然主席习近平等我不去个论情的斯坦莫尼基中国等延吉不用他不去见证了也能让北京这等你而家可你见证了你三百三百十多万金藤上上中国等延吉咱们这里接不上等北京上去的而家可你就没问题三百开盘等参拜去了兄弟姐那个等真的而家可前边干车可瓦等他不去见证了很多
5: 兄弟见这位拍摄不任务三分的动画等过去个三百二年前买不人共同学吧跟别人三百所中学的没用啊几列等啊忙什么几根通用不人跟得动起他们给说忙人的我妈乐得得瓦等乐得真的咱们能接受马乐接着来跟得当时的咱们能拿俺的历史单子个人认当你也得能让人的忙不做起可不一单独呢人家等中国你个换句了女从我同等没特别的你
4: 江都拍起南地你的东南卡特出发出卡不空时他们给开盆当你们的家被设单人家说这中国说的你们的人家可不你见过这边玩生意他们跟银子改成短缺的下节跟在东岸等给我们当别人我当你们的别人战斗的你们的卡特的中道一块你吃了解释这就跟个乡里乡地当日战节目就是东西龙岩长谷的中岸边长谷的班正西坑龙岩长谷的中岸边隔着乡里乡地当日战争节目你吃了节目就是东西三十五等我们跟别人连根的所有实际等了谁特别去卡斯的这把等乡里乡地当日战争节目共同节目就是东西的呢中国的当日战争在这里哪里了不得跟在等长谷能单独呢 习近平的第六十二位中共前期的政策让李杰共办执政等人家任穷等上升级那顿特殊的那个部下级的邓永杰下位该亲能个更亲等人吧任穷乡里乡地混乱配件动画任穷快中年龄配件动画任穷乡里家可不多的这些别没根本单开了些讲中是不是用的打不动了跟着动画的这些特别是这里 若真车东哥娘娘头中等为出了下级的车顿这些把等追及了三度了三位格里克斯西的乡里等日间呢日子一千年文件等乡地的日子一千年等日间跟所谓前进准备他了这么的年轻人不是跟着东西长官能乡里个兄弟同情的那把等彼此了盘的切了东华等乡里参次等这个七根的就是来很好吧
5: 上位版本的新闻记者他们家吃的动画等，得到李斯的长期记者，上帝执政了，跟到了动画所说，我们等着拍接灵感卡斯的。在这边前年年呢，相亲咨询个当做书记，深圳劳动传奇工作学的，相亲咨询个当做这撮等个人力这撮的呢，在确实这些金平个松山的改签等，日本改签结共同投票等，乐得的当做学霸等，相亲等要冷下当出去的，他呢再算等，他呢永久了跟在动画等。 阿杰尔恒阿杰尔恒开立即解决了当时的百万，克里孔腾就是拍击他接等，阿杰去两千个娘子的车了，甚至用了些把，三里十字军个无论年卡塞不了些把，十多年下不些了个就是些把，兄弟们去解决了做啥不了甚至等过这游戏，相亲十字军个当做这处理南极单端呢，习近平个杰克们怀孕的公办合不中等，冷得了当时些把等，等中央等阿杰斯解决坑个。 他那子孙等，他那女儿们就是他姐，几处的国职，学过用的短处些吧。甚至大把杨东这把等，乐得了些吧。他那子孙姐，前头那个叫了，跟在那木东哇。啊，江东个金村的儿子林东，不是刚到些把等。啊，江东个女儿从我姐家去了些吧。 jangluk tang jangluk hengzhen de guoqiu shi yi le jia qie ba. Jie liong tan de chuan shi chuo de cheng zhi yong a jiu xin ni. Jie ke ma gen chen de jian tan gang pei ji gen chen de jie qi. Zhe chu li nan jie dan duan. Jie chu shu jie Xi Jinping ge, jie leng ke li jie jie de pei ji dang, dang ge zhi zhong guo jie jie shi ge chen tuo zhong dang le de dang su xie ba dang. Jie leng jian nuo dang, jie leng ke li jie jie de ngar li dang su de bei ba. 从你的人生节,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日,节日 ཅིན ནབཅལ སར་པལ ཆེམར ཤམདག ཤ્વાདང རམ་ཆི བཞིར་ཅེ ཅེ ཁེམ སོང་ཅུ པིཚལཐུབི ཕེལཅི སུ རྒྱ་ཁུབཅེ ཐབཅི ཐོལ དང་རབཅེ ཅོར་མུན སར་བན ཛིགཅིམ ཤེབར ནར་ལི ཡེཤཀན་དེ ནམུཛདུང་ཁི ཅེཁམ ཧ્વ윤ཅེ ཐུསադང ཐོན་ལི ཡནིབཅ ཅང་དུ ཅིནི སུ ཆབཁོང ཛོར་མུན་ནི རམ་བམང་པི ཅེ་རི ཉམ་ལི ལེཤཀན་དེ ཐུང་བདང པིཚལཐུམ་པི ཡེཅི ལམཅི ཉམ་ཅིག ཤེབི ཛོར་མུན་ཅེ ཏམཅི ལབཛང་ར ཤེབདེ ཅེཅལ ཐུབི ཡེཤཤུ གོན་ཅེ ལབདེནི ཅེཅི ཧ્વ윤ཅུར ཉམ་ལི ཡདང དྲན་སུ་ཅེ གེམཅན སར་བཅེ པདང པིཚལཐུབི ཕེལཅི ཝ་ཏུང་ཏོ་ཁི དེཅོལི ནན་ཅེ་ཏན་དོན དང་ཏོང་ཡང་དང་ རྒྱལ་སེ་ཅེཅུ་ཁང་གེ ཅེཅུ་དགོལ་ཅི དོན་ཅུ་ནམུ་ཤེ པདང ལེཅི་ཤེལཤིམ་གག་གུ་ནམུ་རསུང་བ ཨ་རི་གག་ཏི ལེཅི་ཅུབི ཡེཤོང་ཅུང་ཅོལ་ཅིག་པདང གན་དམ་དོ་དམ་ཤེ པ ཤང་ཅེ ནན་ཁལ་ཅེ ཨ་ནག་ཅི་དོ་དམ་སལ་ཅི་ཐེ་ཅུང་དར་ཏོང་བ་ཅིབ་ཤེ་ནི རང་ཤུང་ཐོན་ཁོང་དང ཁྱི་ཁམ་ཁོར་གི་ཆབ་ཁོང་ཅི་ལེ་ཅི་ལག་ཏར་ལ་ངན་སུང་ཤེ་དེ་ལོ་ཏན་རྒྱ་མེ་གི་རྒྱ་ཁུབ་ཅི་ཁམ་བདེན་ཅིག་གོང་རྭ་དམ་བར་ཅིག་གི་ཉམ་ཅན་ཅན་དམ་དང་ཏ་ཁལ་ངན་ཅི་ཡན་ཅུང་ཡན་ཕན་ཅི་ཅི་ཤ་བི་ཅན་སུལ་ན་ཇོ་ཉར་གི་ཅི་ཅི་ཅི་ཤེ་བ་དང་གོ་རམ་དམ་བི་གོ་ནི་སན་ཅི་ཅི་བལོ་ན་ཉན་ཁ་སེལ་དེ་ལོ་ཏན་རྒྱ་མེ yongjie sa sheng wei shu ta jie qian gu le pan zhe dang jie wei tun kong niu cong shi de bi sha xi pan ni qie ci jin tian gang ji qi dang shi ti he ta ge me meng yi cheng bi sha xi nan bi se le zhong zhe zhong xie qi zhe cu li nan ji dan duan man ji dang man jin gan song man ji ji jie tun zhe pei ji dang ji shi zhong er jin tian gang shi dang su de bei wa dang bi le ge qiu qi man ji chou ten sha xi ma leng zhe ba rem ge de su ji ma leng zhe chen la zhong ni ge ge de tong wa ji xin ni de tang cu hun zhe chen ti 给人们三百七的台北跟得东西这次的从我想请起前天的可控起中的数种等关键的车头写本这是不是的日子等真情绪这次的南京丹顿从我们家前期单比中的三十多的结婚中年给准备等中的们通过关键等让你们出去过这个拉个配当时的中的们过去了的你必须的团结你和配置了你和所起这次的大众端的人的人生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
4: 중가 창중 진속 당 예비질 바 설릉 등속 제초를 당 시진핑가 먹고 도업치를 동위 공바 등 제초수제 시진핑가 니크르 샤위 고르게 남실 개친 로중 등 러들 당 습시바 등 아제용제 니크르 샤위 고치 산중가 진속 당 소선비 공든 소용니 돈출의 시대 나는 그 샤와 수금 등 달리 존을 링간 고지시 上清的目的家恰似恩人吧 啊，印证除了三顿等三顿除了团队的人群时呢，啊，你个家忙着，进城没不得三顿的当想，啊，你个三顿啦，罗记人家准备投药啦，啊，某个的群众个协同个那拉开发等，啊，某个的群众个啊，某个米阿郎等个文化机器的，啊，你个下边准备温室投票，进出等大陆呢，农业强国的中华湾，故此被录音啦。 아마 근데 이제 로지 반트 뭐 뭔가 나 원질 셰비 그것이 로식이 장애인비 ཞང་ཅིན་ཡོང་ཅ་མ་ཁོང་དང་སང་ནི་ཤོག་ནི་གི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མ་ཁོང་དོ་ཆེ་ལ་དོང་བེ་གོང་པ་དང་ཅ་ཅུ་ཤུ་ཅ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཨ་ནི་གི་ཤ་བེ་གོར་ཅ་ནམ་ཤིལ་ག་ཅིན་ལག་ཏར་དང་སབ་ཤེ་པ་དང་ཞང་ཅིན་དང་ཡེ་ནི་གི་ཤ་བེ་ཐ་ཅ་གོ་ཅི་གི་ལང་ཤ་དོན་ཆུལ་ཐ་ཅིག་ཏ་ཤེ་པ་ལང་ནི་ང་ལིན་ཐོན་པོ་དང་ཤ་ཐབ་ ལ མག མང གི ཐན ཅལ ཅིན ཅིན མེ པར སབ ཏན ཏ ཏུང གི པེ ལང ཤ དུན དེན སོག ལེ ནན ཅི དན དུན ཆབ སི ཅེ ལང ནིན ཐོ ར ཏུང ཨ དང ཉི ཁར ཤ བི ཁབ ཤུ ཡང ཏག དམ ཛིན ན མོ ཤེ པ ཉི ཁར ཤ བ དེ ཏང ཏང རྒྱ ཁབ ཅེ ཤ བི ཅེ ཡུང དང རྒྱ སུང དང མ ཁུང ཛི ཤུང གི ཅེ ཡུང ནང ཛི གནི ཆར གུལ དང གན དལ ཏུང ཨ དང ཡིན གོ ཁྲ དང སེ ཟུང གི ཛོ ཁྲལ མ ཁུང དང ས ནི ཉམ ལི ཅེ ཚོ ས ཤི ཤེ པ ཅི གི ཤ བི ནམ པ ཆག པར ཤེ གི མག ཅུང དང མག ཅབ ལ མག པ དང མག ཁུང གི གེམ ཁུར རང གིལ ངང རྡེན ཐལ ཤེ པ མག མི ཆེ མི ལི ཤིག དང མག མི བཅིག ལོབ ཅིར ཤིག པ སུ གི ཟིག ཅུང ཤེ ཐབ ཐི ཚང དུ དུང བ ནི ཁ ཡོ གི མག མར རྒྱབ ཅིར ཤེ པི ང ལིང གི ཕན རི ཆེ ར དུང གི མག ཁུང དང ས ནི ཅེ ཉམ ལི དང སུབ དུ དུང བ དང མག ཁུང དང ས ནི ཤུ ཝ ཉི ནི ཉམ དུ ནི ཝན དུ ཝན པུལ དང ཉི ཕན ཉམ ཅིལ ཤེ པ མག ཁུང དང ས ནི གི ཐོན ཁུ ཉམ ཅིལ དང མག ཁུང དང ས ནི ཉམ དེ དང སུབ ལ གན དུལ དང ཏེ དང་རབ ཅན་གེན ཚོང་ངན་སར་བ་ ཟིག་ཏན་ལ་ རམ་དག་ཤེ་གི གན་ཆན་ ཁར་ཁ་ ཆེ་རཏོང་ཨ་དང་ ཤ་བི་ལམ་སུན་ ཐི་ཚང་དཏོང་བ་ ཤ་བི་ཉམ་ཁ་ ཆག་པར་ཤེ་པ་ གཟེན་དབ་ཉང་ཏོབ་ལ་ཏེ་ནི ལིང་གེན་ཁ་ དོན་ཆུལ་ཤེ་དེ་ ཉི་ཁར་ཤ་བར་ཕན་ཏི་ཐོན་བར་ གན་ལེན་ཤེ་གི དེན་ཚོགས་དང་ཉི་ཏོང་ཉེན་ག་ལི་ཚིང་གེ ཤང་ཆིང་གེ ཉི་ཁར་ཤ་བི་ ཉན་ཤིར་ཉན་པ་དང་ ཚོང་ངན་ཤང་ཆིང་གེ མག་ཁར་ཟིག་ཅུང་ཏན་བུ་ལ་ ཏུ་ཤིབ་ཤེ་ནི ཏུན་ཆིམ་ཆུང་ཨ་དང་ ཁོང་ཏོག་ལེ་ཁོང་བཞེ་གེ ཉི་ཁར་ཤ་བ་པེ་བི་ ནེ་ཚལ་ཁོར་ནི གན་དབ་ཉན་ཤེ་པལ་
5: ཉེལམ ཤང་ཆིན མང་ཆིན མ་རིག ཤེར་དུ དང་མི ལེ་ཏོན་ ཡོན ཧན་ཁང གི ཏོ་ཤུབ ཚན་ཆུང ཚིག་དེ ཚོ་ཁེར ཅུང་ཁེར ཤུང་ཧ་ སལ་ལ་ རིག རང་ཤུང ཟོང དང ཧ་ལུང ཁེར རང་ཤུང ཟོང དང ནི ཏོང་ཧ་ མ་རིག ཅིག་ཏན ཚོ་པི ནདཤི ཏམ་བར ཆག་པར ཤེ ཇེ ཟོ་ཐི ཏེ ཤེ་དེ མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཐུན ཁྲིམ་ཤུང ཟིག་ཤུང ལ གཔེལ དང བི ནེ་ཚ ཐལ ཆེ་དུན ཏོ་ཤུབ ཤི ཏོ་ཤུབ ཚན་ཆུང ང་ཤི གདེ ཤུང་ཧ་ ཟོང ཝེ་ཡི ལོམ ཅང དང ཧ་ལུང ཟོང གི ཏོང་ཧ་ མ་རིག ཅིག་ཏན ཚོ་པི ནདཤི ཏམ་བར ཆག་པར ཤེ བི ལོབ་སི ཏེན ཇ དང ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དང མ་རིག བྱ་བི ཤེཐུ སེལ་ཅི་ ན་ཚོ ལག་ཏར དང དོན་ཆུ ནམུ་ཤེབ་ ཨ་རིག སུ་སི མང་ཚོ ཅེ ཁྲིམ་ཅུང ཤང་ཚལ ཐོར ཏོང ཅིབ་ཤེ་དེ ཁྲིམ་ཅུང ཏོབ་ཁིལ་ཏེནི མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཐུན ཅེ ཉམ་ཤུ ཆེན་བོ ཅིག་དེ་ཤེ་ཁི ཁྲིམ་ཏར མ་རིག ལེ་དུན ཅེ་ཤུང ཤེ ཅེ ཡིན་ཆུང ཤེབ་ དང གལ་བ་ དང ཤ་ཚོ་ཅི ཤེབ་ཤིར ཐག་ཤོ་ལ་ཁིན་ོམ་ པ ཁྲིམ་ཏར ཨ་རིག སུ་སི མང་ཚོ ཅེ ཁྲིམ་ཐན ཁེ་ཧང་ལ་ གན་ཚུང ཅིབ་ཤེ་ནི ཤ་ཚོ་ ཆམ་ཐན ཏན་ཅིག་ལ་ སོང་ཅིབ་ཤེ་ཁི ཏ་ཁལ་དུ་དམ གན་ཆ ལག་ཏར ནམུ་ཤེབ་ དང ཁྲིམ་ཅུང ཟིག་ཅིན ཅ ལེང་གན ཟོར མུནི ཨ་ཇིན་དལ ཨ་ཏ་ཁལ དང ཨ་ན་ཁལན གན་ཇབ ལ་ཁིན་ོམ་པ མང་ཅིན ཐིམིན འདེལ་སམ ཏ་བི ཤེནི ལ་ཏེནི ཤ་བི ཉམ་ཤ ཅིག་དི དང མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཐུན སར་ན་ཟིག ཏེམ་ཅི ས་ཏེན ཇ་བཅ དང་ཏི དེར་བ སར་བི དང མ་རིག ཤ་བི པིཚ ཐུབི ཕེཇི ལ་ཤ་གན དེ ཏུང་ཁི
4: ཨ་དང་ཨ་བི ཅིན ཡེ་ཏིག་ཉེ ན ཤང་ཅིན དང ཡེ་དང གལ ལོབ་ཅ ཤང་ཅིན སིན་ཟིན ལོབ་ལང དང ཤང་ཅིན ཅ་ཚོ་རང་ ལིག ལོབ་ལང གེ ཟོ་ཅིབ ཤིབ་ དང ཚོ་ཧུན ལེ་ཤིལ པེ ཏ་དལ ལོབ་ལང གེ ཨ་དྲིམ་གན ཁར་བི ཉེ་ཏུང ཡེ་ཏིག་ལི ཐང་སིན པེ ཁན ཆ་ཆིལ ཅེ་མི ཏ་ཐུ ཆ་ཆིལ ཤེན གུ ཙམ ཀྲུང གོ ཟོ་ལི ཧ་མ་ཇུར ཉམ་དལ ཧན ཚུ གེ ཚོ་ཚོ ལི ཡེ་ཏུང གེ ཅ་ཏར ཤིནི ཐོན་ཅིལ ནི་ཁ སར་བ་ཨ་ ཕེ་ཇེ ཏུང ཨ་ དང ཟོ་ལི ཅིན སར་བར གེན་དལ ཏུང གེ ཤིབ་ ཟོ་ར ཟོ་ནི ཆེ་ཏུན ཆ་ཆིལ ཤི ལི ཀྲུང གི སྟང སབ ཅང གོ དེ བེ གོ ནི དེ རབ སར བེ ཟོ ལི ཕེ ཅི གི ཕེ ཅི ན ཁི སར བ དང ཟོ ལི ཅིན སར བེ པི ཚན ཐོར ཏུང དང ཕན རི ཆེར ཏུང དེན ཅག ཇིན ཐལ སོ ལ ཅར ཏར གན དུ ཏུང ཅི ཐལ རེ ཇུ ཤི ཐོན ཅིལ ནི ཁི སར བེ ནི བ དེ ནི ཟོ ལི ཅིན སར བ ཏོ ཅི ན ཧ્વામ ཇུར པི ཚན ཐོ བེ ཕེ ཅི ལ གན དུ ཏུང ཨ དང དང རབ ཅང གི ཐོན ལི མ ལག ཅེ ཏུན དུ ཏུང བེ དམ ཅིན ཤ ཡི ལ ཁ ཅིན ཤི གིན པ དང ཟོ ལི ཅིན སར བེ ཕེ ཅི ཅི སར་ཏུལ ནེ ཐལ དང ཇ་ཏང ནེ ཚོལ ཇང་དུ ཐན ཡུང སུ ཅེ ཕེ ཅི ཟོ ནལ དམ ཅིན ཤེ གི ཕན རིན ཐོ ཨ དང ནེ ཁུང སར ཏུན ཆུང བ ཇིན ཐལ ཐ པ ཅི གི དང རབ ཅང གི ཟོ ལི ཕེ ཅི གི ནམ པ སར བ ནེ ཁ ཡོ གི ཏོ པ སུ ཅེ ད བ ཅི ཤེ ཤི ཐང དེ ཆ ཐལ ལ དེ བེ རི གི པེ ཇོང ལི ཅེ འདེ སལ དང སབ ཤི ཡོ ལ Shetak Lagalan Tablaming Satun Chiyobi, Shangchin Yunga Yachi Lishilbi, Sajila Guatang Sublimbatang, Liki Samshu Sahu Shaper, Rurum Chiyo. Chatila Tankin Shangchin Yunga, Tangyun Lishilbi, Shinchin Tongunja, Peji Jia, Dongi Tang Sundar Shikang, Ranti Lini Tua, Jetskabatang, Ribi Rongli Jia, Hishi Hojungla, Mental Hinan Shigi, Rangling Peji Samshu Jirni, Nidib Jotilatini, Rangan Sandab Shabatang, Dirub Sarvi Zolim Peji Gun, the Hilatini, Samdur Jagchi Jigisir, Jongchir Tang Kitjali Kundang, Shangchin Tai Tugun Jirde Kur, Shangchin Kunduk Jian Turum Lubja, Shangchin Ji Dodum Jibi Kelly Jiga Lishilba, Stungani Lakzamji, Chatila Nyambam D.
5: Dadgbi Tian Yinan, Zongun Shangchin Ji, Nishtung Nir Jilia, Mang Yung Jangzin Shangchir Dang, Zani Tundak Dabi Shegu, Selang Jongchir the Bengur Sam. Tundi Shegun, Shangchin Tang Yi Jatin the Jongjib Kangi Sujib Shikang, Shangchin Tangato Jadang. 相亲的参赛厅相亲的座椅查成前厅相亲的夜空的人都是大哥多多么用坦坑相亲的盲丝厅相亲的门户通空等这从甘松厅相亲的乡里乡地厅相亲的村顿厅相亲的车顿的地趟用坦坑村木的营庄年成坑相亲的街区不足处公众处把村木相亲的用坦坑相亲的文明娘们的坦处相亲的残力的乐子坦处 相亲的人就能娘们的用坦坑所内控这只给入这部戏相亲当也不会说错当相亲的态度内控当内层所处门门错把当门错错把所处托人们托不当托人们的家都是比中央的有的层当这有的起立当内这个的客厅里全都没你家学过的事从我相亲前你是懂你的这个里啊门用正正的上菜当在你托人的大碗呢正正的这个都记你把做完当 Among young Yamchil Shabashi Bajotum Shabadang. Among young Jim Mizzi, a rich two shanks turned the Tonwadang. Jangzin the Jimji Chapter Yamchu Lashkin the Tonwa, Capsule Zorzoni. Jangzin of Shanks the Social Mother, Tisson the Tonwadang. Jangzin the Vestu Chavkun Sapil Sheba. Jangzin Jay Yong Chudang, Jayang Pedi Lashkin the Tonwa. Of the injured Dang Gurm Yobi, Dadi Washton Jamba. Among young Jay, Jangzin, a rich two ginger, Tolhudang, Lingan Chuhu. Sartu the Nihuji and Nerli turned the Tonwaji. 学习时,相亲的用力,张子那里是都记你把做完的,阿们用娘去学习,扎起也觉得那这种学过的,米子也是都问你怎么学习,冷脸学过,米子也是都问你做学习,切断的灵根,阿们用娘去接阿们自己张子做比这种学过,张子里给你把团的东西切断的所中,张子的恰不空接上次特别所中查的是,米子也是都点这个接,才是这种学过,阿们用他们做的这个当, Gurm Yobi Dargi Washtunga, Aramter of Shegu Sorsun of Shegu Kab Jeperdi. Jangzin the Tonkun Donchu Niba, a Gemtangang Sapishabadang. Sakun Tang Tsushi Varti, Jangi, Heva Jechun the Tonwa. Chun Yoni, Jangzin of Dinjak Song Chodang, a Jongli Tonkun that Hunobachi Shidi. Gom Gum then Pichi, among Yonja, Jangzin Tuadang, Jangzin Tobjung, Jangzin Lika, Jangzin a Sartu Koriji Jajeni, Narli Lopiguni, Huanjurja Pizil to be Pijidang. Lishu to be a jetsu jishun. Mamunja beats to be tuajila, nipa don yol.
4: Dalit and then social worker at Junke, Mamunga Devons and Bajin Chungtang, Tua Jilki being the heat ambulance goodbye, Mangaja, Jijin and Changultang, Amanti Mangal Lutter. Amanja Cheta, Doni de Bajila Kinani, Norsel Ton Kong Jintelinga, Amanti Chapkun Sajayo. Mangiwata, Amanti Lija, Jetrig Lingu Samula, Mangal Gurashiva Sumtang, Sayak Chitanayo. Plummy Liji Hundi Shawa, Tata Dribjin Beer Gungin. Mangla Chicken and Changul Shake, Cher Tomati, Norsel de Kaki, Chertunga, Chewing Hunzi Tang, Gurum Jer, Bojir, Tongtul Sova, Arisosi, Mangal Gurjig Lagir Shabatang, Salto Hiji, Norsel Tonkunja, Sunjo, Sunjir Chisi De, Norsel Toku De, Amongsi Destil de Jerver, Ganan Tantishu. Lusha were Amongsi Chakula, Mangal Gur Tonsir Dentan, Shawasam Gurjig Shide, Amongsi Tonguna, Chertunga Chewing Hunzi Tongi, Dritzel, Jachi, Jachila Tonula. So, Jason Gansung Dang, Lobsu, Manji, Li Shili, Dul, Doi Kung Gansung, Jonjil Dang, Jonsum, Zigitin Suja, Chapung Sajayola, Chetul Mangija, Wesul Dang, Zitala, Dotum Nambu Shide, Jasang Gansung Dang, Manti, Tam Tisungwa, Shancha Kasab Sheba, Chetul and Tora Dungaji, Dantiki W. Among the Mangal Doctor Sheikh, Chetra Dungadang, Li Kung Sajobadang, Zona the Damsin Sheba, Dagasil Shimji Sheba Suja, Shetula Dini, Mangal Lakter Sheikh, who chair at Dante. Lindia Mugitsil Chatunda Zoni, Mangal Wish to Jangan Chazu, Nanter Shepadang. 망을 동출 럭터시에서 잼죽스 동화 망치 망을 디출을 따라 동출 럭은집 용어를 가는 시오 망치 샤왕이 드버 흠험바디 니스동 니트글로론 송년상친지 망치 샤왕이 드비 남정 아르게 첨부 저등 남정 니트 땡클 시오라 원치 망을 고르 테르범 시기 등

0: ཁོའི ཡལང གི སལ ཁང ནན འཇིག ཏན ཏང ཁམ དེན འཇིར སབི འཇིར ཁལ སལ ཁང ཡིན པ དང ཡེས རེ ཅིས མིན པན དེ ངོན འཇིར བྱེ པར རོགས རམ བྱེ ཅིན པར མ སལ ཡལང གི ཕར ད མང པོ གོ ནི ཡེས རེ ལ འཇིག ཉིན བཟོ རིན འཇིག མ སལ སེར ཨ메ৰিকི ཨ ཁ ཤི ཝས སར འཇིར ཏ ཚ ཁ ཅི ཅི ཉིན འཇིག པ ད ན ཨ메ৰিকི སན ཛན ཐ ཁལང ཕོ ཡི ཉན ཏ ར ནེ ཐ ནེ ཡ ཁུ ལ ཁ པར ཏ ཏང ཁ ཡེས རེ ཅི ལེ པ ནན ཅེ མག ཏ ནང གཅོ ལ ཁ ནུ ཤེ པི ཐ ནི དེ མོ ལ ཤི ཛེ མ ནི ཤེ ཅི ར ཐེལང ཕོ ཡི ཁ པར ཏ ཏང ཁ ནེ ཐ ནེ ཡ ཁུ ཉིན དེ སེར ངོན ཆེ ལ ནེ ཐ ནེ ཡ ཁུ ཡ རལ སོང ཅོ ཏན ཆོ ལ རོགས རམ ཤེ ཅང ཁེ ཏན ཤེ ཏན ཏ མ གུ ཤེ ཅོན ཇུ ལ ཤི ཡེས རེ ཅི ཙོང དེ ཡོང ཇུབ ཁང གི ལེ ཤེ ལ མ ན ཤེ གི ཆི ཡ ཉི ཉན ན ཡེས རེ ཅི ཉེམ ཤེ ལ ནེ ཐ ནེ ཡ ཁུ ལ ཐེལང ཕོ ཡ དེམ ཐེ པེ ནེ ཚ པེ ཁེ ལ མ ཤི ཡེས རེ ཅི ཐན ལམ ཅི ཉི པེ ཅག པ ད ན ནེ ཐ ནེ ཡ ཁུ དང ཐེལང ཕོ ཉི ཅི ཡེས རེ ཅི ལེ པ ནན ཅ ཡེལ ས པེར ཐི ཏན ཇུ དང གི མང པན ན ཇབ གུལ ཤེ པེ ཆར ཅི ཐ ནི ཁ པར ཏེམ ལ ཤེ པར ཤེ ཅང ཐེལང ཕོ ཡ ཁ པར ཏོན ཁ ནེ ཐ ནེ ཡ ཁུ ལ དེམ ལ ཤེ པ ཁེ ལམ ཤི མེལ ཅག པ ད ན ཁོ ཉི ཅི ཉན ཏ ར ཁ པར ཏེམ ལ ཐང ཨ ཉི ཤེ པ དང ཐང ཨ ཉི པར ནང ཚལ ང ར ལིན ཛ ཅག ཡིན ལ ཁེལངཔོ ནེཐ ནེ ཡ ཧུ ཡི པེར ཐིན ཇབ གུལ ཅི སན ར བ དང ཐམ ཅིག མལ ཐད པེ བི དོན ན མར ག བ དང ནེཐ ནེ ཡ ཧུ ཡི ཁེལངཔོ ཡི ཏ ཚིག ཡལ དེ ཡེས རེ ཅི ཐབ ཤུག སོ སོ ནེ ཐེ སོ ཚམ ཇག པི གོ ད དང བར ཡེ ཆེ ཡོལ ཤུག ནི ཅ ཏེ མོ མི ཇིགམ ཐེ ར ཐམ ཏ ཚལ ཤུང ཡོད དེ ཡེས རེ ཅང ཝ ཁོང ད ཧུང ཅིག མ ཐམ ན ཡེས རེ ཅི པེར ཐ ལན ཇབ གུལ ཤེ མསལ སེར
1: ཉམ ཅ ཇེ ཚུག ཚུག ཅིན ནེ ཚེ ཡི ནི ན ཕང་ཀ་ལི ཤིན ཅ ལོན ཅིན ལ ཁ་མན kab jagchig bi nyamdi jay tsuk tsukchin ge zhushir damtun shung. Lakhman ge nimku shiji dandun, nyamdi jay tsuk nyamsil mungun chaliyo baadang, di nang gola shivar chikzil dang tamchig jinchil me baadang, shugman rangzik la nukhig chenpo tebyo la, nyamdi jay tsuk je nursil gakhig sundi. Ki nyamdi jay tsuk dang nyamdi, nyamdi jay tsuk tsukchin dang, rinjig linzin lan tsuk, khwamjir dang shisuk linzin lan tsuk su, nyamdi jay tsuk je likung sosi war ge, rukri nindag la khinwunbar banbong sheji masil, shibdi dang rinjig. Nishtung samchili jintil peji juirim, namdi njirduk, nromi tovtang, matvargini tsuk sartir lakzi je juishchung, nyamdi jay tsuk je juijir ji shuk chigni, nyamdi jay tsuk je shawar shkinda tong je insir. ལཁམང་གི ད་ལི ད་གོར ཁབ ཇ་ཅིག པི ཉམ་དེ ཇ་ ཚུག ཚུཅིང་ གི ཇུ་ཤིང་ གན ཁར་ཇེ ཡིན པ་དང གན ལུཁ་ཅིག་རེ ལཁམང་ནི ཅིག ངབ་ཟི ལུར་ཅི པ་དང ཅིག དུང་གི ལུར ཕང་ཀ་ལི ཤེན་ཅལ ཁུང་ཏོ སེ་ཤི ངབ་ཅིག ད ཕང་ཀ་ལི ཤེན་ཅལ པུ་དང ཉམ་དེ ཇ་ ཚུག ཅེ ཇོང་ཡུ ཚུར ལེང་གན ཁར་ ཡོང་ པ་དང ཉེ་ཏུང ཉེ་ཏུལེ ད ཉི་བ་ནི ཟུང ཕང་ཀ་ལི ཤེན་ཅལ ལུན་ཅིང་ ཅིང་ གན ཁར་བ་རེ
0: ཨ메ৰিকི བྱེས ལུན་ཅིན་ ལོབི ཡི ཚིན་ཉི ཉེ་ཏན དོན ཡེས་རེ་ཅེ ཙོང་དི ནེ་ཐ ནེ་ཡ ཧུ་ཡི དོན་བི yesere che mahungi jashi sa khum ob ja chi ab dan che ab dag zum shegi char je ti amir ke lang shug dang ma chum ser lu bi o yin nin ti ab she zura amir ke ge chuo mang ti khang ge ang er tong a yon han khang ni di bi nian shu chung di shtang de mi zha wa dang lim she khu she ge ren ne tha na ya hu ye char je di ne amir ke san zen thlang pu ye ja sha sa ke che thu sun ji ge bi kor ke char je ne kh bi zha cha man ba dang char je ne kh ba ta na yesere chi ti tre zha gi do me ser ki ta rong she ge ren amir ka shug ke mung ben ti yesere shug ken jigim ti mung ben tang jing da yin de jang sha sa kil de palestine na yesele ning go go da zan zi hamas ma yin bi chu pa she ki ji shung she ge de yin ser
1: arasi ge song bu ge ci ni ni na zhu bei de arasi zhe ge ci mo hung ge ci ji ge ni ge gu mo ni ci ni ni ge shug bei wa wo ke lan la zhe ge ci wi chan pu dang wa dang a da ge le ni ci le jang ge pen da dang ma me le nam zhen di bi kwa kem chu sim jian chuan sha na zu guo zhi xi you la chan pu dong si ye mo gen ben ne wo ke lan ge song mo dong ge zo li ke li dang ba ne mo su gun zhu ge zhi qi a mo ge le nam zhe teng su yin ser zhe zhu li xia ji le ji fu la mo ge bi pen di chan pu chuo le hong ji ge ren jin ge ma me le nam zhe su wo a mo ge dong zo li tuan ji tuan ji le xie bi ke li zhe la chan pu dang wa dang wo ke lan ge mo hong ge mo ge mo de si de ni xin la du le de biu Дели жена Джаполо жатан, Дишиполо Питер Лофусак, Харкову, Суме, Хаме Ленецзи, Бор Тауа Суго Джифу Мандиви Сакли Жанби, Укланга, Магатуна Золи Келли Лан, Динямда, Дорлог Тевесер. Чадугли Чадир. Арасы Чагчи Махунган Тарцан Квамагатан Хунжиги Чанга Мамала Намчан, Парндия Махун, Джондала Махунжи Джи Укланга Сакли Бьяра Сосымга Джондала Раватан, Джанпин Мамала Намчи Штунпин Рава. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱིམ་ཅེ ཉང ཏམ་དོ སི ཁལམ དང་མོ ཟན་ཅེ མེ ཏོང ཐོར སི ཝ་ནུང་དམ་རা ཝ་ནུང་ ཁྱིམ་ཅེ ཕོ་ནི ཆེ་ཅེ ཁ་པར་ལ་གི་ཡོད

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ གྱི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཁ བའི གདམ མི གི དྲ ཆར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
0: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཚོགས་ནོ་ཁལ་ལུང་ཅིན་ཅེ་ཆེ་ཆེ་ལེན་ཅན་དེ་ཆེ་ཆེ་ལེན་ཅན་ཡིན་ཐང་དེ་ཆེ་ཆེ་ལེན་ཅན་ནང་དེ་དོན་ཅབ་ཡ་ཅེ་ཆེ་ཆེ་

0: ཁྱི དང ར སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི 고리고 제로 섬고리 산타키고 하루에로 섬고리 산타마키나키가 치즈고리 쇼타소츠요 하루에가 누구지고리 손라톤즈요 단두가 마고리 장나인즈요 하루가루 섬고리 산타다무르에 따리라고 아르세야고 죽어서
1: 하라르라 고 영아야 나 영아야

ཨ་རོ་ཏ་ཐིག་རགོ་བ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་མེ་ཏ་ཟུར་ངོ་དེ་ཏ་མ་ལ་ཇ་ཨ་ལ་ཏ་མ་ལ་མ་རི་གོ་ཡང་རེ་དེ་ཅན་ཟུར་ཏུང་གོ་ཡང་ཏ་ཏུན་ཤ་ན་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཏ་ཏུར་མ་ལ་ཟུ་ཉི་གོ་ཡང་ཨ་རོ་ཏ་ཐིག་རགོ་བ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་མེ་ཏ་ཟུར་ངོ་དེ་ཏ་ཁ་ལ་ལ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ལ་ངི་ཟུམ་ཏན་ཨ་ནུ་ཡིན་

0: ཨ་ལ་ང་ད་ཀོ་ལེ་གུ་ཡང་རེན་དགའ་ཟུ་མི་ནུ་གཏན་དགལ་མུ་གུ་ཡང་རེན་ཡ་ཁ་ཟུ་པ་ཡིན་ཡ་ཟེ
1: ཨ་ལ་རོ་ཡ་ལ་གོ་རི་ཨ་ལ་ཡ་ལ་གུ་ཡ་ད་ལ་གུ་གོ་རི་རོ་གཏོ་ལོ་གུ་ ཨ་རོ་ཡེན་ཏེ་དེ་བྱ་གོ་རི་མ་ཧ་མུ་བ་ཡིན་གུན་དེ་བ་ལེ་ཡན་གོ་རི་བོ་ཀུ་ཇུར་གུ་ཡ་

0: ཨ་རོ་ཡ་ད་གོ་ཡང་རེ་རོ་གཡང་ལ་དུ་རི་ང་ཤ་ཁ་ལི་གོ་ཡང་རེ་ནག་རོ་དུ་བྱལ་ཅི་གོ་ཨ་རོ་ཏ་ངར་ཇབ་གོ་ཡང་རེ་རྒྱུ་གོ་དུ་ནང་གོ་ཏ་རྒྱུ་ཧོན་མོ་གོ་ཡང་རེ་རོ་མུ་དུ་ཅང་གུ་རི་ ཨ་ལ་ཡེ་ནི་མ་ཅི་རང་གོ་ཡང་རེ་ཏོ་གཟུ་ཅུ་ཏི་རི་ཅི་རར་ཅིན་ཏ་གོ་ཡང་རེ་རྒྱུན་དེ་ཟུབ་ཏི་གི་རི་ཨ་ལ་ང་ཤ་ཁ་ལི་གོ་ཡང་རེ་ནག་རོ་དུབ་ཅི་རི་གོ་ཏ་ང་རྒྱབ་གོ་ཡང་རེ་རྒྱུ་གོ་དུ་ནང་གི་རི་ཨ་རོ་ཏ་རྒྱུ་ཧོན་མོ་གོ་ཡང་རེ་རུ་མུ་དུ་ཅང་གོ་ཏ་ང་མ་ཅི་རང་གོ་ཡང་རེ་ཏོ་གཟུ་ཅུ་ཏི་རི་ ཨ་ལ་ཅི་རར་ཅིན་ཏ་གོ་ཡང་རེ་རྒྱུན་དེ་ཟུབ་ཏི་གི་རི་ཏ་རྒྱུ་ཧོན་མོ་གོ་ཡང་རེ་རུ་མུ་དུ་ས་རི་གོ་ཅི་
1: ཨ་རོ་ང་ཤ་ཁ་ལུ་གོ་ཡང་རེ་ཅི་ཏ་གཟུ་རང་ནི་གོ་ཏ་རྒྱུ་ཧོན་མོ་གོ་ཡང་རེ་

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཅོ ཉན ཅིན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང གར མ ང ཅི ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཟོན པའི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན
1: ཁ ཏམ ཅེ གོ མོ ཨོ ལོང ད དོ བི དེ ཁསམ ཅེ མ ཅེ གོ པོ